șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
1: Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Vești importante pentru proiectul autostrăzii A8. Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a respins contestația depusă de compania Danlin XXL privind reevaluarea ofertelor pentru tronsonul Moțca-Târgu Frumos. Decizia permite Companiei Naționale de Investiții Rutiere să semneze contractul de execuție cu firma UMB. Acesta urmând să fie primul contract de lucrări pentru sectorul autostrăzii dintre Pașcani și podul de la Ungheni. Chiar dacă Danlin XXL poate ataca hotărârea CNSC în instanță, procedura de semnare a contractului poate continua. Totuși, pentru finalizarea acordului mai sunt necesare două condiții: adoptarea unei hotărâri de guvern pentru includerea tronsonului în programul SAFE și asigurarea creditelor de angajament. Tronsonul Moțca-Târgu Frumos este considerat unul dintre segmentele importante ale autostrăzii Unirii, proiect strategic care ar urma să conecteze Moldova de Transilvania și de infrastructura europeană de transport. Ediția podcastului Interferențe și Valențe, realizat de profesorul Vasile Zecheru la Viva FM, a adus în prim plan evoluția intelectuală și spirituală a lui Anton Dumitriu, de la rigorile logicii matematice la deschiderile metafizice și spirituale din opera sa târzie. Invitatul emisiunii, profesorul Petru Bejan, a analizat această transformare ca pe un proces complex, influențat atât de experiențe biografice, cât și de căutări interioare profunde.
1: Eu am citit zilele astea foarte mult Michel Foucault. Foarte multe idei ale lui Anton Dumitriu
2: le regăsim.
1: Sunt regăsite, dar nu pot presupune că l-a citit Michel Foucault pe Anton Dumitriu. E vorba de o coincidență, dar are această idee că omul se poate autoperfecționa, se poate autocrea. Și am mai întâlnit această idee la un contemporan a lui Anton Dumitriu, tot un brăilean, Petru Comarnescu.
0: Această perspectivă se reflectă în lucrări precum Homo Universalis, unde idealul omului împlinit capătă o dimensiune filozofică amplă. În același timp, invitatul a sintetizat complexitatea personalității lui Dumitriu printr-o formulare semnificativă.
1: Anton Dumitriu este un filosof, matematician, logician, spuneți-i cum vreți, de mare anvergură, are merite incontestabile și în istoria logicii și în istoria filosofiei. Este un intelectual ilustru, conectat la tradiția marii culturi.
0: Emisiunea poate fi urmărită integral pe YouTube Viva FM. Ministerul Finanțelor lansează programul Diaspora Investește Acasă, cu un buget total de 100 de milioane de euro destinat românilor din străinătate care vor să investească în România prin firme nou înființate. Granturile vor acoperi până la 60% din valoarea creditelor de investiții, în limita 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026-2029 prin Banca de Investiții și Dezvoltare, iar creditele de investiții pot avea valori cuprinse între 5.000 și 500.000 de euro. Prin intermediul acestui program, societățile nou înființate, al căror capital social este deținut majoritar de cetățeni români, cu domiciliul sau reședința în străinătate, vor putea accesa granturi pentru susținerea creditelor destinate investițiilor. Beneficiarii va trebui să asigure o contribuție proprie de minim 10% din valoarea proiectului de investiții. Pentru antreprenorii cu vârsta sub 35 de ani, contribuția minimă va fi redusă la 5%. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

mult așa dis de dimineață, cu totul e trecător, parcă e prea fatalist, nu? Dar cred că într-adevăr compensează ritmul și atunci poate nu ne ducem chiar în nostalgii, regrete și așa mai departe. Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Alina Cojocaru sunt, vă țin companie astăzi, dar și mâine, deci suntem împreună pe frecvențele Viva FM și încercăm să vedem ce mai facem, ce mai zice lumea din jurul nostru, ce se mai întâmplă și, evident, ce efecte mai sunt la ceea ce se întâmplă. Începem, în schimb, cu, iată, informații despre vreme, pentru că ieri am avut din nou o furtună. O furtună după, evident, temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă. Deci 30 de grade plus, urmat, evident, de descărcări electrice, evident, de cantități mari de precipitații și intensificări ale vântului. De ce spune evident? Pentru că pare să că jonglăm între aceste extreme și temerea e că așa va arăta întreaga vară, dar vom vedea. 14 grade, dragi ascultători, în acest moment la Iași. Temperatura față de ieri, astăzi să știți că a coborât cu 10 grade aproximativ, chiar un pic mai mult pe alocuri, așadar ne trezim cu 14 grade, cer variabil la Iași. Astăzi avem în continuare un cod galben pentru intensificări ale vântului. Sunt așteptate până înspre ora 8 deocamdată, însă trebuie să vă spun că e liniște. Ne așteptăm în schimb la intensificări de vânt și în această după-amiază, așadar să avem grijă pe unde ne prinde vântul, nu? Mai ales dacă suntem așa mai firavi, nu care cumva. Maxima de astăzi 21 de grade, vom avea parte de mai mult soare decât de nori, nu sunt anunțate precipitații și iată că această temperatură va rămâne în jurul valorii de 20, chiar 19 în zilele următoare. Peste noapte ne este bine, 12 la noapte, 10 apoi și pare să că vom mai avea totuși precipitații în acest weekend. În ceea ce privește vremea la Botoșani în acest moment, avem 13 grade, de asemenea cod galben de intensificări ale vântului. Să știți că vom avea pe parcursul zilei aceste intensificări. Temperatura maximă va ajunge la 20, minima la 12 grade. Nu sunt anunțate precipitații pentru următoarele două zile, dar vânt, da, adică intensificări ale vântului avem parte de așa ceva, pare să, iar temperatura maximă rămâne undeva pe la 19-20 de grade spre sâmbătă. La Suceava, în acest moment, 12 grade Celsius. Cerul este variabil, vom avea și aici parte de intensificări ale vântului. De asemenea, temperatura maximă va rămâne undeva pe la 18 grade. Minima la noapte va fi de 11, apoi va coborî până la 9 grade Celsius. Urmează două zile cu intensificări ale vântului și apoi precipitații înspre weekend. Dar vom mai vedea. Cea mai răcoroasă zi a săptămânii va fi mâine, când ne așteaptă în termometre 17 grade Celsius. Piatra Neamț vine cu 14 grade chiar. Așadar, aceasta este temperatura orei, de asemenea, cod galben de vânt, de intensificări ale vântului, 19 grade maxima, 18 pe mâine, iar în ceea ce privește minima la noapte vor fi 11 grade, dar apoi va coborî sub pragul de 10 grade, se va opri undeva pe la 8 grade pe vineri, 9 pe sâmbătă. Weekendul e posibil să ne aducă și precipitații, dar vom mai vorbi despre el. Știu că ne gândim la weekend dintr-un motiv foarte simplu, în sensul că va fi un weekend prelungit și atunci, clar, poate ne gândim un pic mai tare, poate ne facem deja planuri și, evident, încercăm să profităm cât de mult putem. Nu știu dacă reușiți să vă luați și ziua de mâine liberă, astfel încât să fie 4 zile pline. Cert este că, iată, luni, 1 iunie, e și zi de Rusalii și atunci, evident, sau în primul rând, sunt rusaliile și apoi, iată, ziua copilului, evident, este liberă. Bun, hai să ne întoarcem la muzică. Imediat ne întâlnim și cu a noastră colegă Adriana Nichitean și doza de educație. Până atunci însă, avem o piesă care sună tare bine și e numai potrivită pentru această dimineață. Știu că e o dimineață așa mai
mai înspre final de săptămână, adică cu mai puțină energie, poate și cu mai multe dorințe de somn, dar zic eu că răzbim până la urmă. Like a Prayer de la Josh Fayaz, ascultăm în cele ce urmează. Bună dimineața!

0: Bun găsit, dragilor! Recent, o profesoară a publicat un mic ghid de traducere pentru limbajul generației Z și Alpha. Nu ca să ne transformăm brusc în influenceri care spun slay la ședința cu părinții, ceea ce sincer ar produce niște victime colaterale serioase, ci ca să înțelegem ceva important. Limbajul adolescenților nu este doar despre cuvinte, este despre apartenență, despre identitate, despre eu sunt de-ai voștri. Acum 10 ani, dacă auzeam slay, soto, mi-a dat cu sin într-o conversație, probabil credeam că cineva are probleme cu tastatura. Astăzi însă e foarte posibil să fie doar un adolescent care povestește cum i-a mers ziua. Și aici începe mica dramă modernă a părinților și profesorilor. Momentul acela în care copilul vorbește fluent, iar tu înțelegi doar prepozițiile. Restul pare un amestec de engleză, internet, emoji și semnale extraterestre. Fiecare generație și-a construit codurile ei. Bunicii noștri aveau regionalisme și expresii misterioase. Părinții noștri vorbeau în replici din filme. Noi am supraviețuit cu cool, nașpa și beton. Iar acum copiii spun sus, simp și YOLO cu viteza cu care noi schimbăm statusurile pe Messenger. De fapt, adolescenții au făcut din totdeauna același lucru. Au inventat un limbaj care să-i separe puțin de adulți și să-i apropie între ei. Numai că internetul accelerează totul. Un cuvânt apare azi pe TikTok și mâine ajunge în curtea școlii, în autobuz și, inevitabil, în conversația în care părintele întreabă: dar ce înseamnă asta? Și poate că exact întrebarea asta contează cel mai mult. Nu trebuie să vorbești perfect adolescenteza. Nici nu recomand. Există riscul real să folosești un termen cu 6 luni întârziere și să obții acel privit specific de adolescent. Un amestec de milă, jenă și compasiune socială. Dar când întrebi fără ironie, când ești curios, când încerci să înțelegi lumea lor fără să o ridiculizezi, transmiți ceva esențial. Mă interesează cine ești. Iar uneori, între un șo, un soto și un mi-a dat cu sin, se ascunde exact conversația pe care copilul tău aștepta de mult să o aveți. Așa că, data viitoare când auziți slay, nu vă panicați. Nu e o problemă de vocabular. E o invitație la traducere. Și poate chiar la apropiere.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pe

Orchid Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

0: Sia, evident, Flames am ascultat la Viva FM, 7 și 24 de minute, dragi ascultători, într-o dimineață de joi, o dimineață în care, evident, ne mai uităm un pic ce se mai întâmplă, evident, în lume. Hai să începem cu lume și apoi restrângem, evident, și ne uităm la noi. Ce s-a mai întâmplat? Mergem dincolo de ocean, pentru că Donald Trump, iată, amenință că va arunca în aer omanul. Asta dacă va încerca să controleze strâmtoarea Hormuz împreună cu Iranul. Asta a adăugat, iată, Donald Trump, președintele Statelor Unite. El a pus cu această ocazie încă un nume pe lista statelor pe care a amenințat că le va ataca, notează CNN. Președintele american a amenințat cel mai recent, după cum vă spuneam, Omanul. Dacă acesta va încerca să controleze strâmtoarea Hormuz împreună cu Iranul, el a declarat: Omanul se va comporta la fel ca toți ceilalți, altfel va trebui să-i aruncăm în aer. Strâmtoarea va fi deschisă tuturor, nimeni nu o va controla. O vom supraveghea, dar nimeni nu o va controla. Îmi vine greu să cred așa, că doar o vor supraveghea americanii, nu? Aceasta face parte din negocierile pe care le avem, a declarat Trump. Președintele Statelor Unite a lansat aceste amenințări pe fondul relatărilor despre discuțiile dintre Iran și Oman pentru perceperea în comun a unei taxe pentru navele care trec prin această cale navigabilă crucială, care a fost aproape închisă de la începutul războiului dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului. CNN notează că până acum, în acest mandat, a amenințat 7 țări domnul Trump: Iran, Irak, Nigeria, Somalia, Siria, Venezuela, acolo i-a reușit, și Yemen. De asemenea, Trump a amenințat sau a lăsat deschisă posibilitatea unor atacuri împotriva altor 7 țări: Canada, Columbia, Cuba, Groenlanda, Mexic, Panama și Oman. Iată, cam pe aici suntem. Ceea ce, nu știu dacă e surprinzător, că deja cunoaștem personajul, e poate lipsa de umanitate care ajunge la noi, în sensul că, nu știu, amenințările acestea cui aruncăm în aer se referă la ce? La niște clădiri? Sau el își amintește că, na, sunt țări în care trăiesc oameni, mă gândesc, nu știu. În același timp, nici nu văd reacții de la foruri internaționale și atunci degeaba spunem noi lucrurile acestea. Și tot aici peste ocean rămânem, pentru că Departamentul Justiției deschide o anchetă penală împotriva lui E. Jean Carroll, cea care l-a acuzat pe Trump de agresiune sexuală. Da. Deci, ce mai victime sau ceva? Numai, gata, de acum. Departamentul de Justiție a lansat această anchetă penală. E o fostă editorialistă de revistă, Jean Carroll, care l-a acuzat pe președintele Donald Trump de agresiune sexuală. Ancheta se concentrează asupra faptului dacă Carroll a comis perjur în mărturia legată de cele două procese civile intentate împotriva președintelui, unul în care susține că acesta a abuzat-o sexual într-un magazin din New York în mijlocul anilor 90, iar al doilea pentru defăimare, după ce în 2019 el a negat în repetate rânduri agresiunea, a spus că ea nu e genul lui și a susținut că a inventat totul pentru a stimula vânzările unei cărți pe care o scrisese. Acum ce să spun? Probabil, dacă e să ne gândim așa și să folosim o frază generală, adevărul e undeva pe la mijloc. E interesant această acuzație. Nu numai că e interesantă, cel mai interesant este că doamna Carroll e încă implicată în multiple bătălii juridice cu președintele Trump, evident. Mai multe seturi de procese i-au acordat lui Carroll despăgubiri de milioane de dolari, pe care însă președintele le contestă. Trump a contestat la Curtea Supremă hotărârea de a-i plăti 5 milioane de dolari în caz de abuz sexual și s-a angajat să facă același lucru și în cazul calomniei, unde îi se cer 83 de milioane de dolari. Curtea Supremă a amânat de 12 ori deci decizia privind acceptarea apelului lui Trump, cea mai recentă amânare a avut loc miercuri dimineață. Deci, cam pe aici suntem și știți cum e cu Departamentul de Justiție, cu procurorii generali în Statele Unite. Aceștia, evident, deservesc, că n-ar fi corect, nu știm exact și să nu facem acuzații false, dar procurorul general este numit de președinte. Bine, ce să zicem și noi? Asta se întâmplă peste ocean și poate unele lucruri nu au neapărat efect în ceea ce ne privește, dar altele, iată, aceste amenințări care nu se mai termină absolut niciodată. Mi se pare că de când a început mandatul, Donald Trump amenință în stânga și în dreapta. Asta o fi poate o încercare de... știu eu, de leadership, de a vedea noi o imagine de putere, da, pentru că se zice că e cel mai puternic om, nu? Sau, mă rog, nu știu dacă Donald Trump, dar așa, despre președintele Statelor Unite. Iată că el asta vrea să lase în urma lui sau să fie caracterizarea generală a acestui mandat. Forță, putere, amenințări și să le fie frică, măi, să le fie frică. 7:30, ne întoarcem la muzică. Bună dimineața!
1: Cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Mesaj de conștientizare.

Teddy Swims, Mr. Know It All. Da, într-adevăr, mai ales de când cu Google și iată cu inteligența artificială, indiferent cum se numește chatul pe care îl folosim, clar suntem Mr. Know It All. Le știm pe toate, ce să mai. Dar cum zicea și tânăra elevă de clasa a 5-a, nu, într-un discurs absolut senzațional către ministrul educației, dar na, am înțeles că ministrul educației era ocupat pe telefon, cum spunea și ea, citim 27 de cărți și n-am înțeles niciuna. Că despre asta este vorba în continuare, ne e foarte dificil și cred că e un eșec al nostru, al adulților, ca părinți, educatori, profesori și societate în întregime, de a ști să ascultăm și a ști să ne adaptăm nevoilor generației care vine. Cumva încă forțăm ca lumea lor să fie ca a noastră, și lucrurile nu sunt așa, mai ales în tot ceea ce înseamnă schimbare și mai ales în tot ceea ce înseamnă tehnologie, care a redefinit modul de viață până la urmă. Da, iată, poate cu această ocazie, ascultând tânăra doar în clasa a 5-a, pe mine m-a surprins foarte tare. Nu știu dacă ați reușit voi să ascultați sau să citiți despre discursul pe care l-a avut. Dacă e să ascultăm cu atenție, observăm o maturitate fantastică, observăm cuvinte grele pe care le spune, cum ar fi mă simt zero, sunt locuri în care simt că nu am ce căuta și multe, multe altele din discursul acela, care ar trebui să ne facă să avem urechile mult mai deschise atunci când e vorba despre tineri, despre copii, indiferent de vârstă. Înțelepciunea lor e foarte importantă pentru noi și poate, cine știe, dacă reușim să ascultăm cu atenție, vom învăța și noi ceva. Da, în fine, important este că, iată, uneori mai ajunge în atenția noastră și astfel de lucruri și mai sunt platforme pe care, iată, tinerii noștri pot să vorbească despre ceea ce li se întâmplă și nu doar platforme în care să ne demonstreze capacitățile pe care le au. Apropo de educație, dragi ascultători, examenele de la bacalaureat 2030 anunțate de Ministerul Educației. Pare să că va fi o schimbare interesantă. 2030 pare departe, dar nu e. Lista cu cele 4 probe scrise și 4 de competențe susținute de elevii de la Real, Uman, Tehnologic, Pedagogic, Sportiv și Teologie. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul de ordin privind probele și disciplinele examenului național de bacalaureat 2030 pentru prima generație de elevi care va studia după noile planuri cadru și programe școlare introduse din anul școlar 2026-2027. Pentru că, în cazul în care poate v-a scăpat și dacă n-aveți copii în școală, cu siguranță nu a fost un subiect pentru voi, vă spun că, iată, avem noi planuri cadru. Ce înseamnă asta pentru elevi? O să vadă, dragii de ei, tare mie că structural nu se schimbă mare lucru, dar elevii, apropo de bacalaureat, vor susține probe diferite în funcție de filieră, profil și specializare. Iată, edupedu.ro a scris în iunie 2025 cum va fi examenul de bacalaureat nou din 2030 și pare să că, iată, avem în dezbatere publică aceste schimbări majore. Ele, până la urmă, ne indică faptul că elevii de la filologie, de exemplu, nu vor mai avea istoria ca probă obligatorie principală, ci o limbă străină. Iar elevii de la tehnologic nu vor mai avea matematica probă obligatorie, ci o disciplină de specialitate. Noua formulă de bacalaureat se va aplica primei generații care intră la liceu în anul școlar 2026-2027 și care va termina clasa a 12-a în 2030. Examenul pare să că va avea probe de competențe lingvistice și digitale, probe scrise comune, două probe scrise obligatorii specifice profilului sau specializării și o probă scrisă suplimentară de competențe de bază.
Acum, dacă vă uitați așa structural, ce s-a schimbat? În fine, da, asta e. Ministerul Educației spune că noul model urmărește un cadru predictibil și coerent pentru noua arhitectură curriculară a liceului. Mai, și dacă suntem buni la ceva, măcar în instituțiile statului, dacă nu și în alte părți, companii și așa mai departe din zona privată, dacă suntem ceva, e bun la ceva, e a folosi toate cuvintele posibile dintre cele mai pompoase, elocvente și evident mari, și a face hârtii, și a face planuri, și a face tot felul de diagnoze, de analize, de evaluări. Suntem ași, deci suntem ași în continuare, cu toată tehnologizarea, ducem dosare din partea aia în partea cealaltă. Copiii în continuare folosesc caiete, cărți și așa mai departe, dar suntem fierți pe tot ceea ce înseamnă, iată, reciclare. Deci suntem, ce să mai, un paradox continuu, aș îndrăzni să spun, de fiecare dată, dar imediat ce începem ziua, într-un paradox continuu trăim, funcționăm și suntem. Da, bine că există acest plan cadru, bine că există, stați să repet, dragi ascultători, pentru că nu de alta, dar s-ar putea să pierd exact, cum se spune, esențialul, nu, acestor planuri cadru. Și atunci ar fi mare păcat, nu? Deci, am să reiau ceea ce am citit mai devreme. Ministerul Educației spune că noul model urmărește un cadru predictibil și coerent pentru noua arhitectură curriculară a liceului. Măi, așa să fie, măi, așa să fie, pentru că, iată, aici tabele, pe Edupedu există tabele, ce înseamnă, ce se dezvoltă, ce se întâmplă. Avem psihologia dezvoltării, avem 27 de cărți de citit în clasa 5, acum spunea copilul acela ieri am auzit eu interviul, el s-a întâmplat cu două zile în urmă. Citim, da, adunăm foarte multă maculatură, extrem de multe teme, teste pe care le dau constant și nici n-au terminat un test sau 10, că urmează altele și nici măcar nu sunt aduse cele care au fost date, nici copiii n-au idee uneori ce au făcut la precedentul și deja îl dau pe următorul. Deci e o nebunie și o goană acerbă din partea tuturor pentru performanță. E mai puțin o goană pentru a asculta, identifica și cultiva competențe și abilități la fiecare copil în parte, pentru că sunt diferiți și evident, poate nu toată lumea e așa fiartă pe performanță, nu? Bine, mai mult decât atât, literatura de specialitate, adică cercetările, ne indică faptul că performerii din școală au șanse mai mici de succes ca adulți. Cei care sunt pe undeva pe la mijloc au o reziliență fantastică și mai multă capacitate de adaptare și reușesc să traducă mai bine tot ceea ce se întâmplă în jurul lor în termen de acțiune, de facilități și de oportunități. Na, asta zic cercetările, ce știu eu. De Lulu, asta suntem. Bună dimineața!

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
3: Avem un anunț pentru tine. Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea Centrului Comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea Centrului Comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Consilierii județeni din Iași au aprobat actualizarea proiectului de extindere a ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași, investiția totală ajungând la 27,75 de milioane de lei, cu TVA inclus. Majorarea valorii proiectului este legată de modificarea cotei TVA la 21%. Investiția presupune construirea unui corp nou de clădire cu regim de înălțime parter plus un etaj, realizat la standarde NZEB, clădiri cu consum de energie aproape zero. Noua clădire va include 22 de cabinete medicale, o sală de sterilizare și spații dedicate tratamentelor pediatrice în regim ambulatoriu. Capacitatea estimată este de aproximativ 141.000 de pacienți anual, dintre care circa 5.600 vor beneficia de servicii stomatologice specializate. Proiectul prevede și dotarea cu echipamente medicale moderne, mobilier nou și sisteme eficiente energetic. Școala Gimnazială Specială Pașcani, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Iași, organizează joi, 28 mai, de la ora 10, la Casa de Cultură Mihail Sadoveanu, etapa județeană a festivalului concurs Primăvara în culoare, ajuns la ediția 14-a. Evenimentul face parte din calendarul proiectelor de educație extrașcolară și reunește elevi cu cerințe educaționale speciale din școlile speciale ale județului Iași, dar și din unități de învățământ integrator. Participanții vor urca pe scenă cu momente artistice de muzică, dans și teatru, iar publicul va putea admira și o expoziție de lucrări plastice realizate de elevi în ultimele luni. Organizatorii spun că festivalul își propune să încurajeze creativitatea, incluziunea și egalitatea de șanse, oferind copiilor oportunitatea de a-și pune în valoare talentul și de a-și dezvolta încrederea în sine. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile. Acțiunile deținute de stat la companiile și societățile naționale, la instituții de credit, precum și la orice altă societate la care statul are calitatea de acționar, nu mai pot fi înstrăinate până la 31 decembrie 2027, potrivit unui proiect de lege adoptat ieri de Camera Deputaților în calitate de for decizional. Proiectul a fost adoptat cu 178 de voturi pentru, 103 împotrivă și 8 abțineri. De asemenea, inițiativa vizează suspendarea până la aceeași dată a tuturor operațiunilor aflate în curs de realizare privind înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile și societățile naționale, precum și la alte societăți la care statul are calitatea de acționar. Aceste dispoziții nu se aplică pentru acțiunile deținute de stat la companiile, societățile și instituțiile de credit care înregistrează pierderi pe o perioadă de 5 ani consecutiv sau pentru care a fost deschisă prin hotărâre judecătorească definitivă procedura de insolvență. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

în căutarea fericirii. Noi suntem în căutarea unei noi ore de program, evident, cu tot felul de lucruri interesante. Bine, multe lucruri se întâmplă și pe scena politică, știți foarte bine, de la noi avem așa tot felul de, iată, declarații contra și așa mai departe. Înțeleg că un ultim schimb de replici a fost între vicepremierul Oana Gheorghiu și Sebastian Ghiță. De la ce s-au luat, știți cum e, dragi ascultători, n-ai nevoie de prea multe motive, dar se pare că asta s-a întâmplat. E interesant așa cum se exprimă cei care au responsabilitate publică și impact public, evident. Iată, i-am deranjat combinațiile versus dă Oana banii înapoi. Cam asta e. Bine, doamna Gheorghiu a fost mereu acuzată, nu? De când a intrat în această funcție publică. A fost acuzată de tot felul de lucruri și na, a construit un spital, pare să că nu e foarte ușor, asta știm cu toții, mai ales cei care au contribuit la asta, și lasă așa teren fertil pentru invidie dintre asta în care acuzele sunt mai la îndemână. Da, interesant. Vicepremierul Oana Gheorghiu a postat un mesaj pe pagina personală de Facebook după intervenția lui Sebastian Ghiță la postul România TV. Doamna Gheorghiu susține că atacurile lui Sebastian Ghiță vin ca urmare a faptului că i-am deranjat combinațiile de la Autoritatea pentru Digitalizarea României. Dar ce mai face domnul Ghiță, măi? Acum am curiozitatea în timp ce îi citeam numele. În replică, fostul deputat i-a postat comentarii la postare, evident, și susține că Oana Gheorghiu ar folosi banii strânși de la oameni pentru spitale ca să-și facă propagandă politică. O acuză, nu nouă, dar iată preluată și din nou replicată. Interesant, nu? Adică doamna Gheorghiu face o postare publică unde altundeva decât pe Facebook, domnul Sebastian Ghiță comentează ca orice altă persoană care comentează de obicei. Deci e bine că avem atât de mult timp la dispoziție. Domnul Sebastian Ghiță, citez acum, cel fugit din România ca să scape de judecată pentru fapte de corupție, așa știam și eu, a rămas așa cu mine doar știrea aceasta despre domnul Ghiță, dar iată-l la România TV. A ieșit în această seară, spune doamna Gheorghiu, să mă atace pe mine și pe ministrul Irineu Darău pentru că am fi făcut trafic de influență. Asta după ce i-am deranjat combinațiile de la Autoritatea pentru Digitalizarea României. Nu știu dacă domnul Sebastian Ghiță înțelege foarte bine ironia acestei situații în care dumnealui ne transmite lecții de integritate din locuința domniei sale din Belgrad, Serbia. Deci a fost la România TV prin Zoom, cum s-ar spune, nu? La postarea vicepremierului Sebastian Ghiță i-a răspuns și i-a transmis să dea înapoi

0: din nou în colimator. La voi spiritul civic e pe bani publici, dacă nu vrei sau nu știi să cheltui banii, dă-i înapoi la bugetul de stat. Mai uite, așa e. Hoțul strigă hoț întotdeauna, nu e o noutate, ce să faci? Domnul Ghiță continuă. Citez, cum a zis Ceaușescu, dă Oano banii înapoi. Fără diacritice, presupunem noi că e vorba de dă Oano banii înapoi, a spus domnul Ghiță. Oana Gheorghiu l-a invitat pe Sebastian Ghiță în România pentru a merge împreună la spitalele pe care oamenii le-au ridicat din donații. Repet, domnul Ghiță n-a ajuns încă, pentru că dacă ajunge nu e foarte bine pentru el și atunci stă și el unde poate. Dar e bine, ce să mai... E bine că de la distanță, iată, tot felul de figuri publice se trezesc mari războinici și nu-o fi rău, pentru că cine e mai în măsură să strige hoțul decât, iată, cel acuzat că ar fi fost hoț. Nu o să spun că e hoț, dar pur și simplu, acestea sunt acuzele din spațiul public. Domnul Ghiță și-a găsit așa o portiță de scăpare în fața acestor acuze și, iată, stă bine, mersi, cum au stat și alții, nu? Au stat și alții peste tot în lumea aceasta, inclusiv la clinici luxoase, inclusiv pe insule, în destinații tropicale. Adică asta e când ai cu ce. La noi nu există, sau cel puțin n-am auzit-o, pentru că altfel nu-mi explic cum au plecat oamenii să îi se rețină pașaportul în momentul în care este acuzat. Așa, ca să nu fie, că e un risc de a pleca, nu de a-l pierde pe om. Da, asta este. Deci, deocamdată asistăm la acest scandal public, unde vedem și noi că oamenii sunt oameni, indiferent de pozițiile oficiale pe care le au, și că, până la urmă, rețelele de socializare reprezintă platforma ideală pentru ca toată lumea să își dea cu părerea, să comenteze și, evident, să se lanseze în tot felul de atacuri. Mie mi se pare interesant modul în care uneori comentează unele persoane publice sau chiar scriu postări lungi în care vor să fie ironici, amuzanți, glumeți, în care fac tot felul de analogii, în care aruncă un nume, adică e așa acolo o creație fantastică care nu spune foarte de bine despre persoana respectivă, dar știți cum e, cine suntem noi să facem analiză stilistică? Bun, 8 și 19 minute, ne întoarcem la muzică, bună dimineața!
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
5: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
4: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
5: Hai să facem mașina lună!
6: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate.

0: deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Viva FM!

0: Nobody, 8 și 29 de minute, dragi ascultători. Iată, ne uităm așa un pic, lucrurile merg înainte fără o rezolvare, mai ales la aceste evenimente extrem de importante, cum ar fi, iată, războiul din Ucraina, dar și cel din Iran. Drone ucrainene rătăcite stârnesc îngrijorare în rândul aliaților NATO, crește nivelul de amenințare, trebuie să protejăm oamenii. De asemenea, trebuie să vă mai spun că Statele Unite a lansat noi atacuri în Iran. Teheranul susține că a lovit o bază americană. Israelul a ordonat noi evacuări în sudul Libanului. Deci jonglăm cu cele două, iată, în continuare și ne întrebăm... Bun, da, toate cuvintele astea care țin de diplomație, înțelegeri, discuții și așa mai departe, ce am făcut cu ele? Pentru că, în practică, pare să că nu se traduc în acțiuni concrete. De asemenea, dacă e să ne întoarcem aproape de noi, pare să că Vladimir Putin pune băncile rusești să apere singure, să se apere singure de dronele Ucrainei. Duma de stat a adoptat această lege care permite băncii centrale și altor instituții financiare să opereze propriile lor sisteme de apărare și să își înarmeze personalul pentru a respinge atacurile cu drone. Până la urmă, sistemele acestea, atât în Rusia, cât și în Iran, iată, sunt sisteme închise, cu puțină accesibilitate la lumea cealaltă, nu, la lumea înconjurătoare, cu puțin acces la internet, sunt doar informații care ajung la noi prin intermediul unor jurnaliști curajoși care se duc acolo sau prin intermediul acestor declarații oficiale care deseori ne încurcă și mai tare în sensul că nu aduc claritatea mult dorită sau, de ce nu, rezoluția, iată, mult dorite. Cam pe aici suntem cu tot ceea ce se întâmplă. Iar noi, ca să ne mai gândim și la lucruri frumoase, interesante, care ne așteaptă, pentru că dacă rămânem doar în zona aceasta de război, lucrurile nu sunt în regulă, ne gândim, sau cel puțin microbiștii se gândesc că vine campionatul mondial. Mai e puțin pe 11 iunie, dacă reținusem bine această dată. Cert este că luna iunie va fi toată plină de fotbal, de spectacol, de competiții, de penaltiuri, înțeleg. Chiar vedeam la cineva că spunea aștept cu nerăbdare penaltiurile, pentru că la un astfel de nivel acestea sunt mai mult decât așteptate și în sensul că reprezintă pe alocuri o certitudine. Ceea ce nu-i rău. Deci ne așteaptă zona aceasta. Poate o să ne mai ia gândul, poate o să ne mai aducă și emoții mai bune, mai ușor de suportat și evident o să ne pună în contact unii cu ceilalți. Bine, hai să ne întoarcem în schimb la muzică acum că am făcut sumarul și vă promit că urmează piese bune și de la Balcan și Mihai Georgescu, dar și de la Loie Black, nu neapărat în această ordine. Bună dimineața!
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici. Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani. Eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
5: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
5: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
5: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
6: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
7: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
6: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
7: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
6: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
5: Sobe centrale Vera.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
8: 1-2, urgență aveți?
9: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Mesaj de conștientizare.

0: Mihai Georgescu și Balcan. Da, clar, deseori lumile noastre sunt diferite, adică ce e în lumea ta nu e în lumea mea și invers. Așa că să continuăm seria filozofiilor aici pe frecvențele Viva FM. Dragi ascultători, vorbim despre bani. Vorbim mai ales despre lingouri de aur, pentru că am văzut de dimineață așa o fotografie cu lingouri și am zis, măi, ce s-a mai întâmplat cu cel mai stabil metal din lume? Ce s-a întâmplat? Și evident eram foarte curioasă. Cert este că nu e despre noi sau nu e la noi, ci despre un fost oficial CIA de rang înalt care este acuzat că a furat lingouri de aur de peste 40 de milioane de dolari. Vă dați seama? Avea autorizație de secretizare, bine, a profitat de ceea ce până la urmă profesia îi putea oferi și iată că până la urmă este acuzat sute de lingouri de aur. Vă dați seama? 40 de milioane de dolari au fost cu această ocazie furate de la guvernul federal, le-a ascuns în casa sa, deci cine știe ce casă are, da? S-a ascuns în casă atâtea lingouri de aur, înseamnă că, na, și casa nu-i de aici de colea. Trebuie să aibă un seif, trebuie să aibă o cameră de panică sau mai știu ce, cum am văzut prin filme. Interesant, asta e, cam asta se întâmplă, iată, și vorbim de CIA, nu vorbim de oricine. Da, cam asta e cu banii și cu lingourile de aur, pentru că, nu e așa, ne mai uităm și noi cum se mai îmbogățesc, măi, alții. Ia uite, uite așa se îmbogățesc, iar noi ceilalți visăm la un lingou de aur, dar deseori în viețile noastre nu ajungem să vedem măcar, dar aminte să și deținem. Încercați poate cu lingouri mai mici, cine știe, poate așa o să avem măcar senzația că, iată, suntem și noi sau jucăm în lumea celor mari, celor bogați și potenți financiari. Da, cam asta e. Și trebuie să vă mai spun un lucru. În această dimineață am vorbit despre discursul elevei de clasa a 5-a. Un discurs extrem de important pentru toți adulții din societatea românească, indiferent de rolul acestora, fie educatori, profesori, părinți sau nu. E important să ascultăm vocea celor tineri, pentru că ei au multă înțelepciune și ei ne învață despre cum se simte și cum arată lumea în care trăiesc. E mult efort din partea noastră, adulților, să-i aducem în lumea noastră. Da, știți cum e, lucrurile s-au schimbat, s-au precipitat și mai mult decât atât, pare să că nu reușim să-i mai ascultăm pe ei, dar aminte să ne ascultăm propria voce, nu? Pentru că, apropo de ce spunea și eleva, asta cu îmi spui și mi interziști telefonul, dar nu mă înveți să-l folosesc așa cum trebuie. Sau, iată, 27 de cărți de citit din care n-am înțeles niciuna. Și ne întrebăm de ce avem analfabetism, iată, funcțional. Da, în fine, Mihai Dimian cu această ocazie anunță că își va dona salariul de ministru după criticile că a ignorat discursul elevei de clasa a 5-a. Da, domnul Dimian stătea pe telefon, probabil a primit un mesaj urgent. Bine, îl donează unde? Ministrul interimar al educației a anunțat că va lucra fără plată în zilele rămase din acest mandat, donând salariul așezământului de copii Sfântul Ierarh Leontie. Reacția acestuia vine după criticile care au fost aduse miercuri, când a ignorat discursul unei eleve de clasa a 5-a care vorbea despre probleme din sistem în Parlament. Îmi pare rău dacă am ofensat pe cineva, dar vă invit să urmăriți întregul eveniment, nu doar extrasul respectiv, pentru a trage concluzii în contextul dat. Domnia sa are dreptate, pentru că dacă e să ne uităm la întregul discurs și la cât de des, iată, apărea domnul ministru, mare parte din atenția sa a fost concentrată pe discurs. Mi se pare și reacția lui bună, da, scuzele publice sunt întotdeauna binevenite și donația aceasta mi se pare, da, e un act, da, de îmi pare rău, de iată sunt responsabil și mi-asum responsabilitatea. E o decență în această reacție pe care noi nu prea o vedem la figurile publice, în speță la politicieni. Nu l-aș lăuda foarte tare, dar aș aprecia și iată reacția domniei sale și modul în care tratează subiectul. În rest, cred că ne concentrăm prea mult pe faptul că el se uită pe telefon în timp ce o tânără vorbește despre cât de dificil este să trăiască în lumea aceasta și cât de greu se simte totul și cât de puțin ajutor are. Ne concentrăm prea mult pe ce face domnul ministru și ne uităm prea puțin în propria noastră ogradă, pentru că facem la fel. Și o spun asta cu o multă conștiință de sine, pentru că și eu sunt în aceeași barcă, da? Acordăm puțină atenție vocilor copiilor, deseori credem că ceea ce comunică ei cu noi nu este atât de important, sau mergem și pe acea convingere pe care o avem, ești mic sau ești mică, ce știi tu, și multe altele pe care și ai noștri ni le-au servit atunci când a fost momentul. Da, poate după acest discurs vom lua și noi lecțiile și învățămintele de rigoare și vom face mai bine, nu? De fiecare dată ne dorim să facem mai bine. Bun, ne întoarcem la muzică, dar nu uităm că la fix avem grupaj de știri și apoi ne reauzim într-o nouă oră de program. Ultima. Bună dimineața!
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
5: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
4: 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la beat-ul tech la vibe-ul de Bayram,
5: simte muzica la maxim.
4: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
6: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
8: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun, mai stau puțin, și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
9: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
12: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
11: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
12: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Vești importante pentru proiectul autostrăzii A8. Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a respins contestația depusă de compania Danlin XXL privind reevaluarea ofertelor pentru tronsonul Moțca-Târgu Frumos. Decizia permite Companiei Naționale de Investiții Rutiere să semneze contractul de execuție cu firma UMB. Acesta urmând să fie primul contract de lucrări pentru sectorul autostrăzii dintre Pașcani și podul de la Ungheni. Chiar dacă Danlin XXL poate ataca hotărârea CNSC în instanță, procedura de semnare a contractului poate continua. Totuși, pentru finalizarea acordului mai sunt necesare două condiții: adoptarea unei hotărâri de guvern pentru includerea tronsonului în programul SAFE și asigurarea creditelor de angajament. Tronsonul Moțca-Târgu Frumos este considerat unul dintre segmentele importante ale autostrăzii Unirii, proiect strategic care ar urma să conecteze Moldova de Transilvania și de infrastructura europeană de transport. Ediția podcastului Interferențe și Valențe, realizat de profesorul Vasile Zecheru la Viva FM, a adus în prim plan evoluția intelectuală și spirituală a lui Anton Dumitriu, de la rigorile logicii matematice la deschiderile metafizice și spirituale din opera sa târzie. Invitatul emisiunii, profesorul Petru Bejan, a analizat această transformare ca pe un proces complex, influențat atât de experiențe biografice, cât și de căutări interioare profunde.
1: Eu am citit zilele astea foarte mult Michel Foucault, foarte multe idei ale lui Anton Dumitriu.
2: Le regăsim?
1: Sunt regăsite, dar nu pot presupune că l-a citit Michel Foucault pe Anton Dumitriu. E vorba de o coincidență, dar are această idee că omul se poate auto-perfecționa, se poate auto-crea. Și am mai întâlnit această idee la un contemporan a lui Anton Dumitriu, tot un brăilean, Petru Comarnescu.
0: Această perspectivă se reflectă în lucrări precum Homo Universalis, unde idealul omului împlinit capătă o dimensiune filozofică amplă. În același timp, invitatul a sintetizat complexitatea personalității lui Dumitriu printr-o formulare semnificativă.
1: Anton Dumitriu este un filosof, matematician, logician, spuneți-i cum vreți, de mare anvergură, are merite incontestabile și în istoria logicii și în istoria filosofiei. Este un intelectual ilustru, conectat la tradiția marii culturi.
0: Emisiunea poate fi urmărită integral pe YouTube Viva FM. Ministerul Finanțelor lansează programul Diaspora Investește Acasă, cu un buget total de 100 de milioane de euro destinat românilor din străinătate care vor să investească în România prin firme nou înființate. Granturile vor acoperi până la 60% din valoarea creditelor de investiții, în limita 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Sprijinul financiar va fi acordat în perioada 2026-2029 prin Banca de Investiții și Dezvoltare, iar creditele de investiții pot avea valori cuprinse între 5.000 și 500.000 de euro. Prin intermediul acestui program, societățile nou înființate, al căror capital social este deținut majoritar de cetățeni români, cu domiciliul sau reședința în străinătate, vor putea accesa granturi pentru susținerea creditelor destinate investițiilor. Beneficiarii va trebui să asigure o contribuție proprie de minim 10% din valoarea proiectului de investiții. Pentru antreprenorii cu vârsta sub 35 de ani, contribuția minimă va fi redusă la 5%. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

Ultima oră de program, dragi ascultători, și începem așa în forță, pentru că, iată, tot despre bani vorbim, trăim așa niște vremuri foarte interesante. După niște vremuri bune în care au existat foarte mulți bani în piață, pare se că există acum precauție, temeri și așa mai departe la cei care au cu ce, iar la ceilalți, dragii de ei, cu siguranță situația a devenit mai grea și mai dificilă. Iată, în acest moment nu ne uităm peste analize în sensul acesta, ci ne uităm peste oportunități, pentru că știți foarte bine, la noi fenomenul migrației a fost unul extrem de amplu și foarte mulți dintre români au plecat la muncă în străinătate, unii și-au făcut o viață acolo, alții s-au întors în România după ce, evident, au ajuns la vârsta la care se pot bucura de liniște și de pensie. Iată că românii care muncesc în străinătate au acces la un nou tip de pensie. PPP e o nouă modalitate de a-ți asigura, iată, acest venit muncitorii români, la fel ca toți cetățenii europeni, cu mobilitate transfrontalieră ridicată, ar putea avea acces la beneficiile unui nou produs de economisire tip pensie. Produsul Pan-European de Pensii Personale, PEPP, se adresează în special românilor care lucrează în afara țării de origine și reprezintă o variantă de economisire pe termen lung, informează astăzi Mediafax. E vorba de un produs interesant, un instrument reglementat la nivelul blocului comunitar acum 4 ani. E promovat mai intens, iată, de la sfârșitul anului trecut de oficialii Uniunii și care în România, iată, beneficiază de aproape 2 luni de un cadru fiscal favorabil, deci ne-am aliniat și noi, deși această formă de economisire, iată, există de 4 ani. Pare să că ne-am aliniat în sfârșit. Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară, Dan Armeanu, responsabil de piața pensiilor private, explică pentru Mediafax exact contextul și provocările adoptării noului produs. Până la urmă a avut nevoie de timp, dar iată că până una alta, iată, s-a rezolvat. E o pensie portabilă, scrie astăzi Știri pe Surse. În esență, acest tip de pensie urmărește să ofere

0: că aici vechimea să beneficieze, iată, de aceste calcule. Mulți preferau să lase acolo, să ia de acolo o pensie, să ia de aici pensia minimă. Au fost tot felul de astfel de mișcări. Până la urmă, oamenii și-au câștigat dreptul de a beneficia de pensie, au muncit, au contribuit, au plătit taxe și au plătit tot felul de dări. Deci, cu siguranță, nu a fost ușor și nu le era nici ușor să vin în sistemul românesc, să te întorci acasă și, evident, să faci foarte multe drumuri, să explici foarte mult și să nu existe, până la urmă, un cadru fiscal în care tu să poți să beneficiezi de aceste drepturi. Iată că lucrurile s-au mai așezat, se reglementează pentru cei care muncesc în străinătate și se gândesc la un moment dat să se întoarcă în România. Iată, pot beneficia de acest tip de economisire, această pensie care nu cunoaște granițe până la urmă, nu? O iei de acolo și o aduci aici, ceea ce nu-i rău. Bine, 9 și 18 minute. Cum era prin popor? Păi, până ajung eu la pensie, da. Cine o să-mi plătească mie pensia și toate cele? Da, e pentru unii departe, momentul acela, pentru alții destul de aproape și cu siguranță, sau dar cu siguranță, cu toții ne gândim la acel moment ca la o oază de liniște bine meritată, nu? N-am descurcat și atunci, ce să facem altceva? 9 și 18, vă spuneam, ne întoarcem la muzică imediat, rămâneți cu noi!
1: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Elda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others. Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Poftă de ceva bun? La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarde, te lingi pe degete. Cei mai mari, mici din oraș. Crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri.
1: Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753-992-993 sau pe Facebook
2: Casa Grătarului la Papas.
3: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
4: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
7: Biz, biz, biz.
8: Sunt albine pe aici?
7: Nu chiar. Albina nu face biz.

0: biz, face bâz, bâz.
1: Ah, ai dreptate.
0: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
1: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
0: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: Max The Moto. Moto, cum s-ar spune, dragi ascultători, rămânem uneori surprinși de faptul că, iată, se fac pași demel, că într-adevăr ne-am obișnuit cu această stare de fapt, dar se fac pași înainte pentru o infrastructură mult mai prietenoasă. Într-o zonă, cum este zona noastră, iată, destul de provocatoare din punct de vedere al reliefului, da, asta este, avem dealuri, ce să facem, avem și munți, ce să facem, dar iată, când se mai anunță câte o licitație sau chiar câte o... când ai un început de lucrări chiar, acolo e un adevărat eveniment, clar, ne bucurăm și ne surprinde ce să facem. Înțeleg că în zona noastră, mai exact în Iași, în județul Iași, a fost în sfârșit lansată licitația pentru centura de la podul Iloaiei. Dacă nu vor fi impedimente, peste 2 ani se va putea circula pe varianta ocolitoare, ceea ce nu-i rău. Întotdeauna e bine să ai acest orizont de timp, așteptăm autostrăzile, așteptăm să se unească nodurile deja construite și așteptăm cu nerăbdare variante ocolitoare. Bine, așteptăm și în orașele noastre o serie de lucruri care se ține de managementul circulației, astfel încât să putem să avem și noi cât de cât o mică fluiditate, dar știți cum e, intră copiii în vacanță, deja va fi mai liber prin oraș și atunci mai lăsăm subiectul acesta până la toamnă, când ne bulucim cu toții pe aceleași străzi, ce să facem. Da, interesant este, dragi ascultători, pentru această licitație, pentru această, iată, centură de la podul Iloaiei, aproape 100 de milioane de lei e prețul de pornire al licitației pentru contractul de proiectare și construire a variantei de ocolire de la podul Iloaiei. E un drum care va conecta până la urmă A8 și DN28. Această variantă de ocolire e foarte importantă și e strategică pentru decongestionarea traficului de pe DN28 Iași-Târgu Frumos. Foarte frumos, bravo, traseul proiectat va avea o lungime de peste 4300 de metri, fiind proiectat pentru o viteză de bază de 90 de km la oră, la capete cu restricții de 50 km pe oră la mijloc, din cauza apropierii față de casele de locuit, așa cum se întâmplă. După atribuire, contractul se întoarce la CNAIR. Știți că e licitația, sunt contestațiile, se atribuie contractul, se duce la CNAIR și... da, de acolo să sperăm că vor veni fondurile. Nu de alta, dar ele sunt până la urmă. Da, interesant și ne bucură lucrul acesta, pentru că e foarte important să avem, iată, evident, o infrastructură bună și să putem și noi circula, pentru că... na, edilii și conducătorii fiecărui oraș din zona noastră și nu numai, în general, ar trebui să aibă o preocupare cumva prioritară pentru tot ceea ce înseamnă circulație. În orașele din zona noastră, și vorbim aici de Iași, Botoșani, Suceava, Neamț, se întâmplă greoi lucrurile, se întâmplă greoi să se lărgească o arteră de circulație sau să se găsească soluții atât pentru șoferi cât și pentru pietoni. Dar aminte să se mai și pună în aplicare. E dificil, au fost ani întregi în care reabilitările de, știu eu, cale de tramvai sau străzi au fost prioritare și s-au făcut. Acum știți cum e, a venit și primăvara, trebuie să mai astupăm și niște găuri. Mai sunt și lucrări de infrastructură în tot ceea ce înseamnă partea de utilități, care văd că se fac, pentru că există fonduri pentru asta și atunci trebuie să facă aceste companii, evident, modernizările. Na, lucrurile sunt complicate, așteptăm șantierele din vară, pentru că știți foarte bine că atunci se muncește asidu, să sperăm că nu va fi pe modelul anului trecut, când la Iași s-a lucrat intens în toamnă mai degrabă, dar așa, intens, cu tot felul de șantiere care au paralizat circulația în unele zone. Și credeți-mă că nu e ușor, nu e greu să paralizezi, mă scuzați, circulația. Chiar e foarte ușor, foarte, foarte ușor. E suficient un mic distres dintre ăsta și imediat rămâi blocat. Bine, de la asta însă noi mergem către un pic de descrețire de frunți, pentru că asta înseamnă fake news pentru noi. Anatoli Primakov este pregătit. Bună dimineața!
1: Fake news cu Anatoli Primakov.
2: Apaticul Nicușor Dan a primit o scatoalcă de unde se aștepta mai puțin. Laura Codruța Chioveși i-a dorit președintelui textual un somn bun, deoarece țara are nevoie de el în formă bună. Ironia doamnei a atras imediat atenția, cu atât mai mult cu cât mandatul de procuror șef al Uniunii Europene se încheie luna octombrie și, evident, este așteptată acasă de către unii cu multă speranță. Oare să existe motive de îngrijorare la Palatul Cotroceni?
3: România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele. Pentru că, din nou e adevărat, pentru că e politică, da, nu este cenaclu.
2: Mare atenție pe ce vă dați banii! Amatorii de artă veritabilă trebuie să știe că în România există un singur tablou veritabil al lui Vincent van Gogh, denumit Culegătoarea de morcovi. Asta ca să fie clar, în caz că vedeți prin diferite locuri, inclusiv prin târguri și bazaruri, tot felul de tablouri semnate de pictorul tratat cu dezinteres în secolul XIX, dar atât de prețuit astăzi.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici? Suntem așa de curioși că nici nu știm unde să dormim la noapte.
2: Un influencer din Târgoviște este acuzat de înșelăciune, după ce a publicat anunțuri fictive cu închirierea unor spații de cazare. Respectivul este cercetat de către polițiști după ce s-a folosit de identitatea unor persoane vulnerabile pentru a deschide conturi bancare, în care a primit bani de pe urma unor anunțuri false de închiriere. Altfel spus, s-a folosit de renumele său de gargaragiu pentru a-i fraieri pe creduli cu peste 100.000 de lei. Nu e nici primul, nici ultimul caz, așa că fiți vigilenți la cei care vă influențează.
1: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Avem un anunț pentru tine. Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
7: Vândut!
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
10: Mesaj de conștientizare.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Mesaj de conștientizare.

Da, farmece fără farmece, da, vă rugăm să ne abținem în a crede în ele ca să nu ne afecteze. Am auzit că așa funcționează, cine știe. Până dimineața, iată, ne ajungi și la finalul ediției de astăzi, pentru că, nu e așa, e important să avem și partea aceasta de finalitate, nu de alta, dar avem și alte lucruri de făcut într-o zi de joi. Pe final, dragi ascultători, vă spun că ministrul de interne a făcut o declarație surprinzătoare, cel puțin asta scrie știri pe surse în această dimineață. Cătălin Predoiu spune că, citez, drogurile au ajuns și în instituțiile statului. Domnia sa a făcut această declarație pentru că, iată, consumul de droguri nu mai e doar de mult o problemă a străzii sau a mediului școlar, ci a ajuns inclusiv în instituțiile statului, avertizează ministrul interimar de interne Cătălin Predoiu. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe organizate în Parlament despre dependențele care afectează tot mai mulți tineri din România. Specialiștii prezenți la dezbatere au atras atenția că fenomenul capătă amploare alarmantă și apare la vârste din ce în ce mai mici, fie că e vorba despre droguri, alcool, tutun, jocuri de noroc sau dependența de rețele de socializare. Apare la vârste din ce în ce mai mici și merge până hăt departe la vârsta adultă. Da? Să nu ne dezicem de asta, pentru că nu e o problemă a lor, da? A tinerilor, ci este o problemă de societate a noastră, a tuturor. Aș îndrăzni să spun că întotdeauna în societățile care cunosc evoluție, care cunosc progres, această problemă se acutizează. E un paradox, într-adevăr, dar aici suntem și ca și societate ar trebui să punem la punct un sistem mai bun, atât de prevenție, dar și de intervenție. Atenție, că dacă ne concentrăm doar pe prevenție și doar pe constatări, s-ar putea să nu facem ceea ce ne dorim și rezultatele să nu fie întotdeauna foarte bune. De aceea mă bucur că avem discuții deschise despre necesitatea ajutorului psihologic, avem discuții deschise despre clinici, da, și ar trebui cumva să facem ceva mai mult în această privință, adică dincolo de discuții, așa cum spun de fiecare dată. Dragi ascultători, asta e situația, domnul Predoiu, mă bucur că a constatat-o. Acum aș fi curioasă ce facem cu această constatare. Întotdeauna sunt curioasă. După constatări, ce facem? Care sunt termenii de acțiune? Na, poate mă grăbesc, poate ar trebui să mai așteptăm până la acțiune, nu? Da, în fine. Hai să ne oprim și la Back in Time, dragi ascultători, pentru că avem o piesă care sună bine. Din punctul meu de vedere, sper să fie și pentru voi o reîntâlnire sau, de ce nu, chiar o întâlnire pentru prima dată cu o piesă vechiuță, așa, de pe vremea boy band-urilor, mai exact din 2020. Iată că 26 de ani trecuteră de atunci, Tearing My Heart, My Heart se numește piesa, aparține celor de la NSYNC. NSYNC, știți foarte bine că e o formație care a lăsat nu numai muzică bună prin componența sa, erau vreo 5 băieți acolo, dar și câteva vedete din zona aceasta. Îl amintim pe Justin Timberlake, care n-a făcut o figură bună când a venit în România să ne cânte, dar și de mulți alții din grup. E interesant pentru că Tearing Up My Heart a fost original piciuit sau, mă rog, prezentat celor de la Backstreet Boys pentru a fi înregistrată, dar a fost totuși oferită celor de la NSYNC și au făcut din această piesă, evident, un hit. O ascultăm cu interes și vă dau întâlnire mâine, puțin după 7, ne reauzim aici la Viva FM, pe frecvențe, evident, când vom încheia împreună săptămâna. Sper să aveți parte de o zi frumoasă, liniștită sau energică, după planuri și dorințe, și să vă fie bine. Alina Cojocaru sunt, pa, pa! It's

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!

0: dice. Close your eyes.
1: Bine te-am regăsit, bună dimineața, este ora 10, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Un inspector din cadrul regimului Auto România și-a fost condamnat la o pedeapsă grea pentru luare de mită. Instanța a decis condamnarea lui Dragoș Mandache la 6 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Decizia a fost pronunțată pe 25 mai 2026. Judecătorii au stabilit că inculpatul a comis mai multe fapte de corupție în perioada 2019-2021. Pentru fiecare faptă, acesta a primit câte 4 ani de închisoare. Pedepsele au fost contopite, iar instanța a aplicat un spor legal de 2 ani și 8 luni. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Mandache pierde și dreptul de a ocupa funcții publice. Timp de 3 ani după executarea pedepsei, acesta nu va putea lucra în structuri care implică autoritate de stat. De asemenea, este interzis să mai ocupe o funcție în cadrul Registrului Auto Român. Procurorii DNA au făcut ieri percheziții în primăria Iași, fiind vizate documente privind gestionarea unei cantități de păcură de la rezervele statului. Anchetatorii au descins în mai multe birouri din cadrul primăriei, procurorii DNA fiind însoțiți de jandarmi. Este vorba de un dosar referitor la dispariția unei cantități importante de păcură din depozitele CET Iași, potrivit unor surse judiciare. Primarul Mihai Chirica a fost audiat pe 22 aprilie la sediul DNA în același dosar, el precizând atunci că a fost întrebat dacă există o evidență acestei rezerve. Întrebat de jurnaliști la ieșirea din sediul DNA în ce calitate a fost audiat, Mihai Chirica a răspuns în calitate de primar. El a explicat că ar fi vorba de o dilemă legată de rezerva de stat și că a oferit procurorilor toate detaliile. Potrivit lui Chirica, suspiciunea procurorilor era legată de faptul că primăria Iași a plătit o factură către rezervele de stat și că aceasta nu ar fi trebuit achitată. Românii care vor să-și cumpere vechime în muncă pentru pensie vor plăti mai mult începând cu 1 iulie, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie. Guvernul a decis creșterea salariului minim de la 4050 la 4325 de lei, iar această modificare influențează direct contribuția minimă pentru asigurarea voluntară în sistemul public de pensii. În prezent, contribuția minimă lunară este de puțin peste 1012 lei, ceea ce înseamnă aproximativ 12.150 de lei pentru un an de vechime cumpărat. După 1 iulie, suma va crește la aproape 1082 de lei pe lună, iar costul unui an de cotizare va ajunge la aproape 13.000 de lei. Asigurarea voluntară poate fi făcută de persoanele care nu au suficienți ani de contribuții pentru pensionare, de românii care lucrează în străinătate sau de cei care vor să își majoreze punctajul pentru pensie. Contractele pot acoperi perioade necontributive de până la 6 ani. Chiar și persoanele care au plătit anticipat contribuțiile pentru mai multe luni sau pentru un an întreg vor trebui să achite diferențele rezultate după majorarea salariului minim. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Mereu caut ceva haios de sărbătorit în fiecare zi și cel mai des găsesc sărbători legate de mâncare. Astăzi este una dintre aceste zile, este Ziua Internațională a Hamburgerului. O zi dedicată în totalitate savurării acestui preparat celebru. Regula nescrisă a zilei spune că trebuie să mănânci cel puțin un burger astăzi. Bună dimineața, sunt Lidia Ujea și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Viva Cafe, este ora 10 și 10 minute.

0: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băiat bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone.

indică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Viva FM.

0: Mai râdem, mai glumim, ne mai panicăm, dar mâine, poi mâine e vară și noi avem un guvern interimar și e posibil să înceapă vara tot în această situație. E blocaj total în negocierile pentru Palatul Victoria, deși președintele era așteptat să desemneze zilele acestea numele noului premier. Potrivit surselor Digi24, niciunul dintre numele de pe lista scurtă de la Cotroceni nu a reușit să strângă o majoritate în Parlament. Este motivul pentru care Nicușor Dan întârzie să vină cu o nominalizare. În ultimele zile au fost vehiculate mai multe nume pentru funcția de premier, iar unul dintre favoriții aflați în discuție ar fi Eugen Tomac. Totuși, potrivit unor surse apropiate negocierilor, principala problemă nu este neapărat alegerea unui nume, ci lipsa unei majorități clare care să poată susține viitorul guvern în Parlament. PSD ar fi de acord cu numele unui tehnocrat, inclusiv cu Eugen Tomac, mai ales pentru că în acest fel Sorin Grindeanu scapă de responsabilitatea asumării funcției de premier într-un guvern de sacrificiu. Problema e că PNL a anunțat deja că nu mai dorește să guverneze alături de PSD în aceste condiții. Potrivit informațiilor Digi24, președintele Nicușor Dan ar fi încercat să convingă USR să intre într-o formulă de susținere a noului cabinet. Doamne, râd pentru că mi se pare așa că e... Da, dar și la USR e o problemă, pentru că Dominic Fritz, liderul USR, a exclus posibilitatea unei guvernări alături de PSD. Pare o situație complicată, pare și un pic haiosă dacă n-ar fi vorba despre țara noastră, dar până la urmă asta e, bucuroși le-om duce toate, ar trebui, ar fi ideal de fapt să se rezolve această problemă. Guvernul interimar nu are toate atribuțiile unui guvern plin, normal, în funcție și atunci... Cred că e complicat dacă mai durează mult situația aceasta. 10 și aproape 31 de minute, bună dimineața!
1: Cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Mesaj de conștientizare.

despre cum se întâmplă lucrurile din punct de vedere meteorologic, pentru că spun oamenii ăștia că începutul verii va fi unul, și toată vara 2026 va fi una ușor atipică, pentru că vom avea foarte multe zile ploioase. Cam jumătate din această vară, zic cei care se pricep, va fi ploioasă. O jumătate de vară ploioasă, o jumătate de vară cu temperaturi destul de ridicate. Și de fiecare dată când vorbim despre datele meteo, așa, nu se mai încărca platforma asta de pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Avem și astăzi o informare meteo, valabilă de la ora 10 și până mâine seara la ora 23. Dacă este informare meteo, este valabilă pentru toată țara. Instabilitatea atmosferică, intensificarea ale vântului anunță această informare, dar avem și cod galben de astăzi de la ora 10 până diseară la ora 21. Intensificarea ale vântului anunță codul galben și în zona noastră se manifestă în toate județele din Moldova, cu precizarea că în Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea doar în zona joasă. În zona mai dinspre estul țării, zona dinspre vest, nu e sub atenționarea acestui cod galben, care în restul țării se manifestă și în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului și în jumătatea de vest a Olteniei. Va bate vântul, deci, dar avem și instabilitatea atmosferică și pe lângă aceste intensificări ale vântului. Deschizând ouă de celulă, îți spun că la această oră temperaturile sunt un pic mai scăzute decât cele pe care le-am avut săptămâna asta până acum, pe la 11 fără un pic. Sunt 16 grade Celsius acum la Rădăuți, 17 grade la Fălticeni, Suceava și Neamț, 18 grade se înregistrează la Botoșani acum și 19 grade la Iași. La Iași e soare, în rest cerul este parțial înnorat. Meteorologii spun că astăzi vom avea maxime cuprinse între 18 și 20 de grade, 21 de grade Celsius maximum. Astăzi și mâine nu sunt posibile precipitații, sau cel puțin așa arată The Weather Channel acum. Sâmbătă și duminică încep să crească temperaturile, dar duminică vor crește și șansele să se producă precipitații, iar primele două zile de vară aduc temperaturi de peste 20 de grade și cu ceva șanse să plouă. Mai vedem și în orele următoare ce se va mai întâmpla, ce mai zic meteorologii. Deocamdată s-a făcut ora 10 și aproape 50 de minute. La ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.

0: spăli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: FM. Trăiește-ți muzica.
1: Oi! Oi! Oi!

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Două loturi pe autostrada Moldovei A7, incluse în PNRR, este posibil să nu fie finalizate și date în circulație până pe 31 august, a declarat ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii Radu Miruță la un eveniment de specialitate. Ministrul interimar a explicat că sunt 4 loturi din autostrada A7, două loturi care vor fi finalizate nu doar conform constructorului, ci conform și supervizorului de proiect, și există alte două loturi în jurul zonei Bacău-Pașcani care sunt încă în analiză. Am identificat o posibilitate pe care o confirmăm în această perioadă cu Comisia Europeană dacă putem să facem un switch, pentru că avem de asemenea 3 loturi pe calea ferată Timișoara-Lugoj și Cluj-Oradea, care sunt mai avansate și care sunt finanțate prin împrumut și nu prin grant, a explicat Radu Miruță. Un nou proiect de lege readuce în prim plan dezbaterea privind disciplina din școlile românești, utilizarea telefonelor mobile și creșterea cazurilor de violență în rândul elevilor. Deputata Raluca Turcan anunță un pachet legislativ considerat radical care ar putea schimba semnificativ regulile din unitățile de învățământ. Printre măsuri se numără restricționarea utilizării telefonelor mobile inclusiv în timpul pauzelor, extinderea supravegherii audio-video în școli, introducerea consilierii psihologice obligatorii pentru elevii cu dificultăți emoționale, dar și implicarea mai activă a părinților în gestionarea comportamentelor agresive. Inițiativa vine pe fondul numeroaselor incidente raportate în școli, cazuri de bullying, conflicte filmate și distribuite online, dar și episoade de violență în timpul orelor. Statisticile sunt alarmante. Peste 22% dintre copiii români între 11 și 15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic atunci când nu au acces la telefon. Specialiștii susțin că dependența de social media afectează atenția, autocontrolul, toleranța la frustrare și capacitatea de relaționare. Propunerile sunt susținute și de date invocate dintr-un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății, care indică niveluri ridicate ale utilizării problematice a rețelelor sociale în rândul adolescenților din România. Românii care vor să-și cumpere vechime în muncă pentru pensie vor plăti mai mult începând cu 1 iulie, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie. Guvernul a decis creșterea salariului minim de la 4050 la 4325 de lei, iar această modificare influențează direct contribuția minimă pentru asigurarea voluntară în sistemul public de pensii. În prezent, contribuția minimă lunară este de puțin peste 1012 lei, ceea ce înseamnă aproximativ 12150 de lei pentru un an de vechime cumpărat. După 1 iulie, suma va crește la aproape 1082 de lei pe lună, iar costul unui an de cotizare va ajunge la aproape 13.000 de lei. Asigurarea voluntară poate fi făcută de persoanele care nu au suficienți ani de contribuții pentru pensionare, de românii care lucrează în străinătate sau de cei care vor să își majoreze punctajul pentru pensie. Contractele pot acoperi perioade necontributive de până la 6 ani. Chiar și persoanele care au plătit anticipat contribuțiile pentru mai multe luni sau pentru un an întreg vor trebui să achite diferențele rezultate după majorarea salariului minim. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Am senzația că în ultima vreme mulți dintre artiștii români s-au inspirat din folclor și au lansat cântece, unele dintre ele foarte faine, cum e cazul de față, Feli cu Cetera. Mai sunt și variante de evitat, dar folclorul pare că rămâne și în 2026 sursă de inspirație pentru artiștii români. Jason Derulo, French Montana, Tiptoe, asculți acum. Noi începem a doua oră Viva Cafe de astăzi, 28 mai 2026. Bună!

bătut în fiecare zi și mă întrebam totuși dacă va funcționa chestia asta. Consilierii locali din municipiul Arad au aprobat reducerea tarifelor transportului public. Călătoriile cu tramvaiul, autobuzul sau trenulețul vor avea un preț simbolic de 1 leu. Abonamentele lunare vor fi reduse de la 100 de lei în prezent la 20 de lei. Scopul, bineînțeles, e reducerea poluării. Implementarea transportului public la 1 leu începe de la 1 august pentru a da timp companiei de transport public Arad să implementeze, dar și pentru ca oamenii să știe din timp că tarifele se vor reduce considerabil. Printre argumentele care au stat la baza acestor reduceri de tarife se află cel legat, cum spuneam, de reducerea poluării cu gazele mașinilor personale și reducerea traficului auto din oraș, conform referatului care a însoțit proiectul votat de consilieri. În prezent, un bilet de călătorie urbană valabil o oră costă la Arad 4,5 lei, iar abonamentele costă peste 100 de lei. De la 1 august încolo, dacă vrei să vizitezi acest oraș, cu un leu vei putea să te plimbi 24 de ore prin Arad cu mijloacele de transport în comun și, repet, chiar sunt extrem de curioasă să văd dacă o să funcționeze chestia asta, că văd că se caută soluții peste tot, pe fluxurile de știri sunt foarte multe informații legate despre transportul public și despre folosirea mașinii personale, despre mașinile care merg cu un singur om și poluează doar pentru o singură persoană, când persoana respectivă ar putea să folosească nu știu ce mijloace de transport în comun. Uite că se dorește ca reducerea costului transportului public la Arad să ducă la... Eu nu cred că oamenii nu dau 4,50 lei pentru o oră, pentru că... Nu dau pentru că e aglomerat sau... Habar n-am. De ce să-mi dau eu cu părerea la ora 11 și aproape 18 minute la radio, când putem să așteptăm cu toții să treacă vreo jumătate de an, un an, și să vedem dacă la Arad s-a redus poluarea sau nu, datorită faptului că biletul de autobuz costă 1 leu pe zi. Spuneam că e 11 și 18 minute, deci bună

0: Cred că ar trebui să facă, dacă nu s-a făcut deja singură, o rubrică cu știri de vacanță, pentru că e mult mai probabil să se întâmple tragedii când omul se simte bine decât atunci când muncește. Un turist bulgar în vârstă de 45 de ani a fost mușcat ieri de un urs în zona barajului Vidraru. Turistul era în mașină cu geamul deschis și s-a apropiat foarte mult de animal. Într-o clipă, ursul s-a repezit asupra lui. Autoritățile au emis ro alert pentru avertizarea populației și a turiștilor aflați în apropiere. De altfel, cred că mai mult din jumătate dintre atenționările pe care le primim sunt pe motiv de urs, dacă mi-e permis halul ăsta de exprimare. Urs sau vreme complicat de gestionat? Apropo, aseară am primit o notificare de cod portocaliu, cum ar fi să apară ro alert de urs, dar și de vreme rea în același timp. Cred că nu suntem departe. Da, da, da, nu te uita că suntem în, nu știu, în Bacău, în Vaslui, în, chiar și în Botoșan sau Neamț, că situații complicat de gestionat s-au mai văzut și, repet, nu a trecut multă vreme de când au fost semnalați urși ba la Vaslui, ba prin Dobrovăț, în apropiere de Iași. Deci se pot întâmpla și astfel de evenimente. Mai bine să previi decât să-ți pară rău, nu? Parcă așa era vorba. 11 și aproape 33 de minute, Viva Cafe a ajuns la jumătate.
1: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită la Train the Brain Lab. Neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Mesaj de conștientizare.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Mesaj de conștientizare.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Un inspector din cadrul regimului Auto România și-a fost condamnat la o pedeapsă grea pentru luare de mită. Instanța a decis condamnarea lui Dragoș Mandache la 6 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Decizia a fost pronunțată pe 25 mai 2026. Judecătorii au stabilit că inculpatul a comis mai multe fapte de corupție în perioada 2019-2021. Pentru fiecare faptă, acesta a primit câte 4 ani de închisoare. Pedepsele au fost contopite, iar instanța a aplicat un spor legal de 2 ani și 8 luni. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Mandache pierde și dreptul de a ocupa funcții publice. Timp de 3 ani după executarea pedepsei, acesta nu va putea lucra în structuri care implică autoritate de stat. De asemenea, este interzis să mai ocupe o funcție în cadrul Registrului Auto Român. Procurorii DNA au făcut ieri percheziții în primăria Iași, fiind vizate documente privind gestionarea unei cantități de păcură de la rezervele statului. Anchetatorii au descins în mai multe birouri din cadrul primăriei, procurorii DNA fiind însoțiți de jandarmi. Este vorba de un dosar referitor la dispariția unei cantități importante de păcură din depozitele CET Iași, potrivit unor surse judiciare. Primarul Mihai Chirica a fost audiat pe 22 aprilie la sediul DNA în același dosar, el precizând atunci că a fost întrebat dacă există o evidență acestei rezerve. Întrebat de jurnaliști la ieșirea din sediul DNA în ce calitate a fost audiat, Mihai Chirica a răspuns în calitate de primar. El a explicat că ar fi vorba de o dilemă legată de rezerva de stat și că a oferit procurorilor toate detaliile. Potrivit lui Chirica, suspiciunea procurorilor era legată de faptul că primăria Iași a plătit o factură către rezervele de stat și că aceasta nu ar fi trebuit achitată. Românii care vor să-și cumpere vechime în muncă pentru pensie vor plăti mai mult începând cu 1 iulie, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie. Guvernul a decis creșterea salariului minim de la 4050 la 4325 de lei, iar această modificare influențează direct contribuția minimă pentru asigurarea voluntară în sistemul public de pensii. În prezent, contribuția minimă lunară este de puțin peste 1012 lei, ceea ce înseamnă aproximativ 12.150 de lei pentru un an de vechime cumpărat. După 1 iulie, suma va crește la aproape 1082 de lei pe lună, iar costul unui an de cotizare va ajunge la aproape 13.000 de lei. Asigurarea voluntară poate fi făcută de persoanele care nu au suficienți ani de contribuții pentru pensionare, de românii care lucrează în străinătate sau de cei care vor să își majoreze punctajul pentru pensie. Contractele pot acoperi perioade necontributive de până la 6 ani. Chiar și persoanele care au plătit anticipat contribuțiile pentru mai multe luni sau pentru un an întreg vor trebui să achite diferențele rezultate după majorarea salariului minim. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

ora 12 și aproape 10 minute. Am început ultima oră Viva Cafe de astăzi, 28 mai 2026. Pink și Just Like Fire ascultă acum pe frecvențele noastre. Dirty Nano și Julia urmează imediat. Salt, Eva Max, The Weeknd. Avem și ora asta mulți artiști cu care să ne petrecem timpul împreună. Bună ziua, 12 spuneam și aproape 11 minute.

0: Wow, strălucești!
1: Mulțumesc, dragul meu!
0: Vorbeam cu mașina!
2: Vino la Foliatech să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatech. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatech.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
3: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Shotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
6: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
5: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
6: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
5: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
7: Sobe centrale Vera.ro.
8: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
9: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
10: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
11: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
12: 0751 733 553.
13: Viva FM.

0: 28 mai este ziua cu numărul 148 din anul 2026. Mai sunt 217 zile până la final de an. Dintre evenimentele pe care le trece Wikipedia la capitolul istorie pentru 28 mai, îți spun că în anul 1968 a fost rejudecat procesul Pătrășcanu. Tribunalul Suprem i-a achitat pe toți membrii lotului Pătrășcanu, iar Lucrețiu Pătrășcanu a fost declarat erou național. În anul 1975, 15 țări din Africa de Vest semnează tratatul de la Lagos, crearea comunității economice a statelor din Africa de Vest. În anul 1993, Eritrea și Marocco și Monaco, scuze, se alătură Națiunilor Unite. În 1999 era scandalul dioxinei, descoperirea unor animale contaminate cu dioxine și vândute de Belgia câtorva mii de ferme din lume. În 1999, la Milano, în Italia, bineînțeles, după 22 de ani de lucrări de restaurare, capodopera lui Leonardo da Vinci, Cina cea de taină, este expusă publicului din nou. Vizitatorii au obligația de a privi de departe pânza și pot sta doar pentru 15 minute în fața ei. La capitolul nașteri sau la capitolul aniversări, cum mi-a zis cineva că ar fi mai corect să zic la radio, 28 mai este o zi foarte importantă pentru Pastora Vega, actriță și prezentatoare de televiziune spaniolă. S-a născut în 1960. În 1968 s-a născut Kylie Minogue, compozitoare, cântăreață australiană, producătoare și actriță. În 1974 s-a născut Tudor Chirilă, actor, cântăreț și compozitor român. Chiar de curând îmi povestea cineva că l-a văzut pe Tudor Chirilă în Rino Ceri și face un rol extraordinar de bun, e super firesc și are aliură de mare actor. În 1985 s-a născut Carey Mulligan, actriță engleză. Cameron Boys, dansator, actor și dansator american, s-a născut în 1999. Și Andreea Ciurușniuc, gimnastă română, s-a născut în anul 2000. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie că în calendarul creștin-ortodox astăzi este amintit. Mulțumesc! Astăzi este amintit Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, episcopul Calcedonului, dar și Sfintele Mucenice Sfinții Mucenice Eladie și Eliconida. În calendarul greco-catolic este Sfântul Mucenic Eutihie, dar și Sfântul Beda Venerabilul. În calendarul greco-catolic este Sfântul German de Paris sau de Paris, fericitul Ștefan Vizinchi, episcop. La sărbătorile laice, azerbaidjianul e trecut aici, pentru că în Azerbaidjan se sărbătorește astăzi Ziua Republicii din 1918. S-a făcut ora 12 și aproape 35 de minute, pentru că foarte puțină vreme. Viva Cafe continuă!
1: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcul 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Mesaj de conștientizare.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: 1, 2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Mesaj de conștientizare.

0: de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bayram, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival, simte muzica.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
5: Viva FM. Muzica bună se ascultă la Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași organizează și în acest an o serie de evenimente dedicate Zilei Copilului. Manifestările vor avea loc luni, 1 iunie, în Parcul Expoziției și pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Începând cu ora 11, Primăria și Direcția de Asistență Socială vor desfășura o acțiune cultural-caritabilă pentru 680 de copii proveniți din familii defavorizate din municipiu. Aceștia vor primi pachete cu dulciuri, jocuri și articole sportive și de papetărie în valoare de 170 de lei fiecare. Evenimentul va include momente artistice susținute de școala de dans Bel Art, corul Academy Talents și Haia Dance Club, iar distribuirea cadourilor va începe la ora 11:15. Programul va continua între orele 12:30 și 17 cu un spectacol artistic organizat împreună cu Palatul Copiilor. Copiii și profesorii cercurilor de dans, muzică și canto vor susține recitaluri, iar cei mici vor putea participa la ateliere de arte plastice, activități sportive, face painting și desene pe asfalt. Tot în Parcul Expoziției va avea loc și festivalul de teatru, muzică și dans Înșirete Mărgărite, la care vor participa mai multe formații și trupe artistice locale. În plus, în perioada 30 mai 1 iunie, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, va fi organizat tradiționalul festival de dulciuri dedicat copiilor și familiilor. Un nou pas important pentru autostrada Unirii A8 a fost făcut la Iași după ce Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a respins contestațiile depuse pentru tronsonul Lețcan Iași. Decizia permite practic semnarea contractului finanțat prin mecanismul european SAFE. Contractul a fost atribuit companiei spaniole FCC Construcțion. Care a câștigat licitația cu o ofertă de aproximativ 4 miliarde de lei fără TVA pentru realizarea unui segment de 17,7 km. Tronsonul este considerat unul dintre cele mai complexe și costisitoare proiecte rutiere din România. Investiția ajunge la aproximativ 43 de milioane de euro pe kilometru din cauza dificultăților tehnice ale traseului din zona deloroasă a municipiului Iași. Proiectul include 18 poduri și pasaje, 6 tuneluri, 2 noduri rutiere și un centru special pentru monitorizarea tunelurilor. Mai bine de jumătate din traseu va fi format din structuri speciale precum viaducte și tuneluri. Potrivit specialiștilor din infrastructură, costurile ridicate sunt explicate atât prin complexitatea lucrărilor, cât și prin creșterea prețurilor din construcții. Tronsonul este însă considerat strategic pentru conectarea Moldovei la rețeaua națională de autostrăzi. Contractul are o durată totală de 46 de luni, din care 10 luni sunt rezervate proiectării, iar 36 de luni execuției lucrărilor. Pe final vă spun că primarul capitalei Ciprian Ciucu a semnat dosarul de candidatură pentru ca Bucureștiul să găzduiască finala UEFA Europa League din 2028 pe arena națională. Edilul anunță că proiectul este susținut de Federația Română de Fotbal, iar autoritățile au prevăzut deja în buget fondurile necesare pentru lucrările de modernizare a stadionului. Potrivit acestuia, urmează lansarea procedurilor pentru realizarea proiectului tehnic în baza expertizei deja efectuate, iar una dintre intervențiile majore va fi înlocuirea videocubului de pe Arena Națională în perioada pauzei competiționale pentru a nu afecta meciurile. De asemenea, sunt avute în vedere lucrări suplimentare de modernizare și îmbunătățire a infrastructurii stadionului, astfel încât acesta să respecte cerințele internaționale pentru competiții de anvergură. UEFA urmează să decidă în perioada următoare orașele care vor găzdui finalele Europa League din 2028 și 2029. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
1: Vă salut cu drag și mă bucur să fim din nou împreună pe frecvențele Viva FM. Sunt Andrei Giurgea și săptămâna aceasta, la Față în Față, discutăm despre un eveniment care se dezvoltă de la un an la altul. Vorbim despre zilele cartierului Tătăraș, organizate de Ateneul Național din Iași. O să aflăm și ce premieră produce instituția pentru Ziua Internațională a Copiilor, dar și care sunt noutățile pentru perioada următoare. Invitatul meu din această după-amiază este domnul Gheorghiță Rusu Persic, este director artistic al Ateneului Național din Iași. Bună ziua și bine ați venit la Viva FM!
2: Bună ziua, mulțumesc tare mult de invitație și vă urez tuturor o după-amiază plăcută în companie Viva FM.
1: Așa să fie, am înțeles că e prima dată când ajungeți în studioul nostru, nu știu cum s-a făcut, dar e mai bine mai târziu decât niciodată, nu? Cum se spune.
2: Așa este, așa e prima dată, dar ca orice premieră, sper să fie de bun augur.
1: Cu siguranță, mai ales că și Ateneul pregătește premiere în această perioadă. Suntem și video live pe pagina de Facebook Viva FM Iași, asta ca să știți, iar dacă vor fi întrebări pentru invitatul nostru, le așteptăm cu mare drag, tot acolo pe pagina de Facebook. Chiar dacă trăim vremuri complicate, vedem că nu avem încă un guvern stabil, atunci când umblăm la buget, prima dată ne gândim la cultură. Am văzut că avem și un ministru al educației care atunci când o fetiță îl atenționează cu anumite aspecte din învățământul actual, el e pe telefon. Am zis să abordăm în această după-amiază puțin alte subiecte, de altă factură, pentru că trebuie să avem grijă și de noi, nu? Să ne mai descrețim frunțile și să ne bucurăm de toată această perioadă frumoasă care urmează. Așadar, avem câteva noutăți din partea Ateneului Național din Iași, dar până să le dezbatem așa pe fiecare, aici la Viva FM, aș dori să povestim așa puțin împreună cu ascultătorii noștri cum a fost prima parte a anului 2026, una nu tocmai fericită, cum spuneam, pentru instituțiile de cultură din toată țara, având în vedere perioadele pe care le traversăm. Cum s-a simțit acest lucru la Ateneul Național din Iași, instituție care știm cu toții, mereu a fost acolo, nu? Pe locul întâi, atunci când vorbim bilanțul finalului de an.
2: Da, în ultimii ani, într-adevăr, am ieșit, dacă nu pe primul constant, cel mult sau cel mai jos pe locul 2 la capitolul venituri proprii, încasări din vânzări de spectacole fiind principala sursă a acestor venituri proprii. Anul 2026 a început destul de greu, s-a simțit foarte, foarte brusc această criză, să-i spunem. Nu o simțim neapărat poate în buzunar, dar cu siguranță, după cum ai spus și tu, primul lucru pe care îl facem când trebuie să economisim ceva, ne gândim la cultură. Da. Și atunci suntem, publicul e, pot să zic, nu neapărat mai puțin prezent la evenimente, ci poate mai atent în selecția evenimentelor culturale la care participă. Și cumva poate este și un aspect bun cu ocazia asta triindu-se, nu? Tot felul de manifestări de care Iașul este plin. În ultimii ani putem spune că stăm foarte, foarte bine la ofertă de evenimente și pe parte recreativă, de petrecerea timpului liber, dar și pe parte culturală. Dacă publicul poate anul ăsta n-a fost la fel de prompt la cumpăra bilete la Ateneu ca în alți ani, lucrul se simte la toate instituțiile de cultură din Iași, nu doar la noi. Poate cu puține excepții în anumite momente sau evenimente programate, cum a fost Noaptea Muzeilor sau sculptura lui Brâncuș ajunsă la Iași, pe care au vizitat-o foarte mulți ieșeni. În rest, lucrurile sunt cumva constante și, bineînțeles, un ușor declin odată cu încălzirea. de afară.
1: Încălzirea de afară, așadar a fost a simțit o mică scădere din acest punct de vedere, pentru că mai discutam cu diversi amici, pentru că la prima dată se gândesc de două ori acum dacă să vină la un anumit eveniment sau ce fac cu banii, având în vedere că bugetele sunt așa cum sunt. Care sunt, să spunem așa, cele mai gustate evenimente în continuare de la Ateneu? Pentru că știu că de-a lungul timpului ați avut colaborări, mă refer aici la trupa de teatru Ateneului cu actorii de pe scena națională, fie producții proprii 100%, cum înclină balanța în acest moment?
2: De departe, cele mai solicitate și de asemenea cumpărate evenimente sunt piesele de teatru pe care le propunem, mai ales cele cu invitați speciali, și cred că premiera din februarie La mâna a doua, scrisă de Lia Bognar, având în rolurile principale pe Carmen Tănase și Marius Manole, alături de trupa Ateneului, bineînțeles, a fost un succes foarte bun la case, la box office, dar iată că am avut o surpriză foarte plăcută și acum în aprilie cu Ivanov, care, deși nu are niciun invitat în rândurile actorilor, este o regie foarte, foarte bună. Pot să zic că Dumitru Acriș a făcut din echipa Ateneului, chiar a făcut o echipă de top, și proaspătul mini-turneu pe care l-am organizat la București, în care chiar la Ivanov au fost prezenți în sală destul de mulți critici de teatru, a confirmat faptul că este un spectacol de teatru foarte, foarte bun, și ne așteptăm ca acest spectacol să fie în topul preferințelor ieșenilor. Trebuie neapărat să-l vedeți.
1: Și să aibă o viață cât mai lungă, nu? Pentru că asta contează pentru fiecare spectacol. Asta voiam să punctez. Chiar dacă Ivanov e 100% cu echipa Ateneului Național din Iași, dar în spate e o echipă de producție fantastică, începând cu regizorul, nu? Cu scenografia,
2: exact.
1: Cu tot ceea ce presupune un astfel de eveniment. Și așadar, iată, n-ați stat deoparte și s-a produs, nu, în prima parte a anului. Au fost câteva premiere, două deja le-ați menționat, au mai fost și altele?
2: Da, a mai fost încă o premieră în luna martie. A fost o producție mai micuță, un pic, dar clar anul acesta, din start, am redus și noi motoarele în ceea ce privește numărul de premiere de teatru, știind, anticipând, practic, un buget văduvit de o cantitate suficientă de bani, astfel încât încercăm să fim totuși realiști în ceea ce privește producțiile noastre, plus că noi, ca Ateneu, nu facem doar teatru, știi foarte bine.
1: Așa este.
2: Avem multe alte evenimente și multe alte proiecte pe care le desfășurăm pe tot parcursul anului.
1: Și multe alte clădiri în administrare, nu?
2: Exact. Plus investiții și multe alte lucruri, așa că încercăm cumva să echilibrăm acest buget total și să rămânem constanți și consistent în zona asta de artistică, de teatru, dar să și dezvoltăm celelalte evenimente sau proiecte pe care noi le-am propus pe parcursul ultimilor 8-10 ani.
1: Mergem mai departe și o să ajungem imediat la ceea ce se va întâmpla în acest sfârșit de săptămână la Ateneu, pentru că am putea spune că istoria, nu, Ateneului Popular, așa cum s-a denumit el la început, este în strânsă legătură cu istoria cartierului Tătăraș sau cu Mahalaua Tătărașului. Cum s-a ajuns să existe un astfel de eveniment? Pentru că, iată, nu, între 30 și 31 mai va avea loc cea de-a 6-a ediție a Zilelor Tătărașului.
2: Zilele Tătărașului sunt, de fapt, o continuare a unei tradiții de înființare a acestei comunități tătărășene. Vorbim de 5 secole în urmă, când ia naștere sau este ctitorită biserica Sfântul Ioan cel Nou, cred. Este pe 2 iunie hramul bisericii și cumva, ca în orice localitate limitrofă orașelor din vechime, zilele respective erau sărbate, de fapt, coincideau cu hramul bisericii. Comunitatea tătărășeană, o comunitate destul de închegată, nu foarte vocală, să zic, dar destul de închegată. Ei aveau deja 3 ediții organizate într-un mod cât se poate de simplist și cât se poate de comunitar. Acum 3 ani de zile au venit la noi la Ateneu și ne-au propus să ne implicăm în aceste evenimente. Nu l-am preluat în totalitate noi, au și ei partea lor pe care o manifestă. Noi doar încercăm să oferim câteva momente artistice, dar și de petrecerea timpului liber comunității și practic să îi dăm motiv oamenilor să iasă din casă într-un weekend cumva din perioada aceasta a hramului tătărașilor.
1: Cum ați perceput comunitatea că a reacționat la ceea ce propuneți prin aceste evenimente organizate până anul trecut? Pentru că despre anul acesta povestim imediat.
2: Noi, prin prisma modului în care ne desfășurăm activitatea, cred că mergem mai departe decât în a organiza pentru comunitatea tătărășeană niște evenimente, ci cred că ține mai mult de a face cunoscut întregului Iași cartierul frumos în care ne desfășurăm activitatea de peste 100 de ani, după cum spuneai, de la Ateneul
1: da, popular, da, exact. Și nu e foarte departe de centru, să evităm, să eliminăm această pecete.
2: Nu, cred că este din punctul ăsta de vedere cel mai rapid de ajuns sau cel mai apropiat de centru cartier,
1: da,
2: al
1: este.
2: Excepția cartierului din centru.
1: Așa. Așa, deci povesteam un pic de comunitate, da, și de cum au perceput ei toate activitățile.
2: Au fost foarte, foarte încântați, cei mai mulți dintre cei cu care am vorbit, inclusiv comunitățile care se împart administrativ de la parohii în sectoare din ce în ce mai mici, toate aceste evenimente pe care le-am organizat au fost practic gândite să scoată în evidență și să pună accente pe această comunitate și pe cartierul nostru, plus că suntem și noi datori ca Ateneu că ne desfășurăm activitatea acolo, să întoarcem pe lângă toate spectacolele, evenimentele, filmele, cursurile, atelierile și tot ceea ce propunem noi pe tot parcursul anului tătărașului, cumva să serbăm o zi a noastră tuturor și dacă noi asta știm să facem, evenimente artistice, asta facem în fiecare an. Deja al 3-lea an în care ne implicăm în organizarea zilor tătărașilor, vin alături de noi din an în an din ce în ce mai multe organizații, parohii, instituții de învățământ care vin cu copilașii și fac ateliere și tot felul de activități pentru copii. Oferim și câteva concerte în seriile de sâmbătă și duminică pentru tot felul de public, pentru tot felul de gusturi.
1: Așa, și eu propun să dezvoltăm programul, pentru că poate sunt ascultători care nu știu ce le-ați pregătit. Facem o scurtă pauză și aflăm ce se întâmplă între 30 și 31 de mai, mai acolo în cartierul Tătăraș.
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: cumperi mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
4: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
3: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
4: Hai să facem mașina lună!
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Viva FM! Viva FM! Trăiește-ți muzica!
1: Ne-am întors, e 13 și 24 de minute, vă reamintesc, suntem la față în față, într-o zi de joi, 28 mai 2026, chiar dacă vremurile sunt cele pe care le trăim și le simțim cu toții, am ales astăzi să discutăm despre partea culturală, despre ceea ce se mai întâmplă în această zonă și, bineînțeles, oprirea am făcut-o la Ateneul Național din Iași. Vă reamintesc, în această după-amiază, în studioul Viva FM, se află domnul Gheorghiță Rusu Persic, este directorul artistic al Ateneului Național din Iași. Le promiteam ascultătorilor noștri, care sunt și video live pe pagina de Facebook Viva FM Iași, că după pauză o să dezvoltăm ce cuprinde și ce ați pregătit pentru întreg publicul ieșean, nu doar pentru cei din Tătăraș, pentru că sunt convins că și la celelalte ediții au venit spectatori și din alte cartiere ale Iașului. Ce ați pregătit pentru perioada 30-31 mai? Iată

0: de noi la activitățile pe care noi le-am propus, atât aici la Ateneu, acolo în sediul nostru, unde ne desfășurăm activitatea în fiecare zi, și aici încep cu o parte de expoziții, o expoziție de fotografie cu Tătărașul de altă dată, avem și două albume cumva editate pe acest cartier cu biserici ale Tătărașului, dar și cu Tătărașul de altă dată, casele vechi bătrânești, dar bineînțeles și piese de teatru pentru copii, atât sâmbătă cât și duminică, filme pentru cei mari și mici, filme în continuare până seara, iar în altă zonă în care ne-am mutat, să-i spunem cumva inima geografică, dar și poate socială a cartierului, pe Esplanada Oancea, unde așa, acolo vor avea loc o serie de activități artistice și educative, niște ateliere, pentru, în principal pentru copii. După care, în tot acest interval, atât sâmbătă cât și duminică, în Cimitirul Eternitatea, un alt așa loc marcant al comunității tătărășene.
1: Și cu o istorie aparte, trebuie să spunem.
0: Absolut. Un monument, practic, în aer liber, un muzeu în aer liber, un monument în sine, Cimitirul Eternitatea.
1: Acolo, un fel de Père Lachaise, nu?
0: Exact, la nivel din local. Iașului, acolo așa sunt înmormântate poate unele dintre cele mai mari personalități ale Iașului și unele dintre ele chiar ale României, de la familia Carp la Cogălnicianu, Creangă și mulți, mulți alții. Așa că acolo, printr-o tot o inițiativă civică, vă propunem câteva tururi ghidate pe care să le faceți într-un muzeu în aer liber. Deci aer liber, aer curat, liniște în cimitir și veți vedea și veți afla niște povești foarte interesante.
1: Trebuie să te înscrii pentru a participa la aceste cursuri, la aceste cum să le numim, tururi ghidate?
0: Tururi ghidate, da, trebuie cumva să te înscrii pe pagina noastră de Facebook dacă intrați și veți găsi acolo o postare despre acest lucru. Aveți un contact la care vă veți putea înscrie prin WhatsApp sau prin mesaj și cred că aceste tururi, care ele se mai organizează pe parcursul anului la cerere, de în acest weekend, prin acest parteneriat, sunt gratuite. Așa că vă invităm pe toți care n-ați pășit niciodată, nu ați avut motiv să mergeți în Eternitatea. Este o zonă foarte, foarte liniștită și frumoasă a Iașului.
1: Așadar, iată, există această posibilitate cu ocazia acestui festival să faceți și un tur ghidat în Cimitirul Eternitatea. Intrați pe pagina de Facebook, Ateneul Național din Iași, acolo găsiți o postare și vă puteți înscrie. De asemenea, Esplanada Oancea, și să înțeleg că toate activitățile, toate atelierele sunt gratuite, da? Să specificăm acest lucru, să știe părinții că pot veni în weekend să se bucure împreună cu întreaga familie.
0: Absolut. Și seara...
1: Așa, ce se întâmplă seara?
0: Seara așteptăm în parcarea Ateneului cu două concerte. În fiecare seară sunt câte două trupe. În seara de sâmbătă este vorba de Cezar Popescu și White Mahala. Iar duminică, trupa locală foarte tânără și care a debutat în forță la festivalul Străzii Lăpușneanu, Seven Hills, și de la ora 20 un concert publica.
1: Trebuie să spunem că White Mahala au în distribuție, mă refer, vocea principală, Ovidiu Niculescu, este actor la bază, unul dintre cei mai buni actori, l-am văzut în foarte multe producții românești, și o să aveți o surpriză plăcută, pentru că cântă extraordinar de bine și știe să facă atmosferă, exact. Și să nu uităm că în trupa publică îl cunoaștem pe Ionuț Rușcior, nu? Cel care a făcut echipă la un moment dat cu Victor Lavric, au avut formația VIP, cine mai ține minte? Așa cum au trecut anii tot aici în Iași, el s-a mutat după aia la București și a format formația Publica, sună așa puțin a YouTube.
0: Da.
1: Din acest punct de vedere. Așadar, deci, iată, muzică pentru toate categoriile, muzică, iată, și muzică folk, nu? Cu Cezar Popescu, da. Muzică pentru a te simți bine, iată, dați o șansă și celor care sunt la început de drum, pentru că eu zic că e foarte important să te cunoască publicul, nu să te cunoască comunitatea din care faci parte.
0: Absolut.
1: Așa, ce se mai întâmplă în astea două zile? Ce e de menționat și să nu ratăm ceva? Dacă
0: focul
1: mai e ceva.
0: Focul de artificii.
1: Avem și foc de artificii.
0: Absolut.
1: Am înțeles. Nu e cu drone, nu?
0: Nu.
1: Nu e cu spectacol de drone, am înțeles. De ce foc de artificii? Probabil acesta va fi duminică seară, nu?
0: Exact. La încheierea, cumva, sărbătorilor noastre.
1: Așadar, nu uitați, 30-30.

0: 31 mai. Mergeți și bucurați-vă de aceste evenimente pe care, iată, Ateneul Național din Iași, împreună cu ceilalți parteneri, le-au pregătit pentru a marca cea de-a 6-a ediție a Zilelor Tătărașului. Un eveniment, cum spuneam, dedicat comunității, culturii și, bineînțeles, faptului de a fi împreună, mai ales în toată această perioadă. Știu și pomeneați, apropo de ateliere, pentru că chiar venise o întrebare, cursuri, dacă se mai fac cursuri în continuare la Ateneu, pentru că sunt pentru diferite specializări, dacă se mai fac în continuare.
1: Desigur. Sunt cursuri de la șah, la dans, intrați pe pagina noastră pe ateneuiași.ro și găsiți acolo toată varietatea, toată paleta de cursuri și, desigur, și modul în care vă puteți înscrie la ele, iar dacă vă referiți cumva la altfel de cursuri, o să, poate, mai avem un minut la final să povestim despre ce o să facem la vară.
0: Cu siguranță, pentru că vrem să vedem cum arată și viitorul. Mai facem o scurtă pauză pentru că imediat vom povesti despre ziua de 1 iunie, care se apropie așa cu pașele, pe zi 1 iunie, chiar dacă e într-o zi de luni, dar știu că și acolo s-au pregătit foarte multe surprize, iar echipa de teatru Ateneului Național din Iași repetă de zori la Sala Unirii.
2: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm. Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
2: Mesaj de conștientizare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Viva FM. Vocea ta se face auzită la Viva FM.
0: Ne-am întors aici la Față în Față, suntem la Viva FM, 13:35, ultima parte ediție de astăzi a emisiunii Față în Față. Discutăm despre evenimentele pentru întreaga familie pregătite de Ateneul Național din Iași, mai ales că ne pregătim intens de Ziua Internațională a copilului. Domnul Gheorghiță Rusu Persic, directorul artistic al Ateneului, este în studioul nostru și rămăsesem cu promisiunea către ascultători că povestim ce ați pregătit de 1 iunie. Pentru că știu că în fiecare an, cred că de foarte mulți ani, ați obișnuit publicul ca de 1 iunie să avem parte de o premieră de teatru.
1: O premieră de teatru, într-adevăr, sunt cumva stabilite de mulți, mulți ani premierele noastre, de 1 iunie și de 6 decembrie, cumva. Bine, mai se mai întâmplă în premiere de teatru pentru copii și între, dar acestea două sunt aproape obligatorii.
0: Așa.
1: Și anul acesta facem o premieră de teatru la Sala Unirii, într-adevăr, într-o regie cât se poate de nouă și proaspătă. Este vorba de colega noastră, Cezara Fantu, care ne va pune în scenă o reinterpretare a Împăratului Muștelor. Este o reinterpretare, atenție, și chiar o să vă invităm și pe voi, părinții, să veniți alături de copii și să vedeți ce voi acolo. Este o piesă foarte, foarte educativă din toate aspectele, mai ales pentru cei mici, ține de foarte multe lucruri care fac parte din educația copiilor și mai ales de educația aceea de după școală. Așa că vă așteptăm, nu vreau să dau foarte multe detalii, o să vedeți foarte multă joacă, tehnologie modernă introdusă în piesa de teatru cu VR și tot felul de lucruri. Nu moare nimeni la final, deci e foarte, foarte ok. Vă invităm așadar, avem două reprezentații,
0: așa,
1: una la prânz la ora 12, pe data din 1 iunie, și una seara de la ora 18. Am zis să lăsăm totuși restul serii liber pentru copilași, dar noi ziua începem dizi de dimineață cu activitățile.
0: Dizi de dimineață cu activități, o să le pomenim imediat. Să intrăm pe site, nu? Pentru că mai sunt bilete, da, să le spunem celor care ne ascultă, așadar dacă vreți să faceți o bucurie celor mici, dați și dumneavoastră celor mari, mergeți cu cei mici, chiar dacă este luni, 1 iunie, găsim timp liber să ne facem pentru întreaga familie Împăratul Muștelor 2.0, pentru că e o adaptare, o readaptare. Așadar, acest spectacol conceput, scenariu, regie, Cezara Fantu, da, este actrița Ateneului Național din Iași, bineînțeles cu aproape întreaga echipă, și citeam aici că, într-adevăr, o să avem parte de un design tehnic de lumini, de video, de sunet, cu totul aparte, și de ce nu, poate chiar să învățăm ceva, pentru că sunt convins că o să avem și acest aspect bine subliniat, cu ce rămânem după un astfel de spectacol, având în vedere vremurile și tehnologia, nu, care e mereu lângă noi.
1: Desigur.
0: Așa, ce se mai întâmplă pe 1 iunie?
1: Pe 1 iunie vă spuneam că noi începem activitățile dizi de dimineață și un alt proiect demarat acum 3 ani de zile este vorba de liturghia de la Catedrala Metropolitană Ortodoxă din Iași, la care liturghie, mai ales chestie, se suprapune foarte frumos și în lunea Rusaliilor anul acesta. Răspunsurile la această liturghie vor fi oferite de 3 coruri de copii din Iași. Este vorba de corul de copii al municipiului Iași, pe care noi îl încercăm să-l gestionăm. Corul de copii al școlii Varlam Mitropolitu și corul de copii Stejărelu din comuna Bârnova. În toate aceste coruri vor fi prezente la Sfânta Liturghie de la ora 9:30, cred că va începe liturghia, și după ce se termină liturghia, aceste coruri, alături, așa, de corul Armonia și de trupa de dans Mini Q's, citesc de aici ca să zic cu precizie, la ora 12:30, pe Esplanada Teatrului Național, vor oferi un spectacol, un concert super inedit, zic eu, pentru că vor fi prezenți absolut toate aceste, toți copiii din aceste coruri vor fi prezenți în același moment. Așa că sperăm la o adunare de pe peste 150 de copii, care ne va încânta frumos.
0: Și iată, dacă fiecare copil vine cu doi însoțitori, o să fie și mai frumos. Și bineînțeles, toți cei care ne ascultă, ieșenii și cei care vor trece prin acele zone, sunt invitați să oprească, să facă un popas scurt, pentru că, într-adevăr, iată, sunt tineri talentați care cu siguranță au studiat mult pentru aceste momente.
1: Absolut.
0: Și e bine să-i vedem, să-i aplaudăm și, de ce nu, să le dorim mult succes în continuare. Așadar, iată, și ziua de 1 iunie este plină cu activități. Pornim dis de dimineață, după care facem două opriri, nu la Sala Unirii, pentru că avem această premieră de la ora 12, după care de la ora 18, Împăratul Muștelor 2.0, și continuăm pe Esplanada Teatrului Național. Cum primesc copiii toate aceste evenimente pe care le organizați, iată, de câțiva ani? Mă refer aici în special la spectacolele de teatru. Simțiți că e așa un aflux atunci și toată lumea e curioasă să vadă ce a mai pregătit Ateneul?
1: Da, noi avem cu siguranță un grup de fani, de vizitatori fideli ai Ateneului, și mai ales pentru spectacolele pentru copii. Am întâlnit mulți copilași care veneau pentru a doua, a treia oară la un spectacol de teatru pentru copii. E greu să ții pasul cu dorința și setea unora, dar din fericire acest public tânăr este într-o constantă schimbare. Din fericire zic pentru noi, pentru că la fiecare 3-4 ani, practic, același spectacol de teatru are un public nou. Și așa că, pe lângă aceste premiere pe care noi le facem, mai avem și spectacole celelalte, atât ale noastre, cât și multe dintre ele cu trupe private, pe care le mai invităm la Ateneu să ne mai ajute, că avem totuși două săli și o vârstă de acum. Nu mai reușim să le ducem pe toate până la capăt.
0: 100 câți ani?
1: 106?
0: 6
1: ani.
0: 106 ani. De Ateneul, da.
1: 107 de la
0: 7,
1: cumva, nu? De la primul anunț și de la înființarea efectiv 106, da.
0: Așa este, iată că au trecut anii, da, cu folos.
1: Mai ieri eram tânăr, nu?
0: Exact. Și uite că și evenimentele se întâmplă în continuare. Ce se întâmplă la Ateneu după data de 1 iunie? Pentru că asta e foarte important. Știm cu toții, se schimbă și vremea, vin zilele cu soare, dar vine și toamna. Și ca orice instituție de cultură, sunt convins că deja planurile sunt făcute până la finalul atât al stagiunii, cât și al anului.
1: Da, ne-am dorit să închidem și să plecăm și noi în concediu, chiar ne-am dorit. Nu reușim să facem asta nici într-un an, așa că pe toată perioada aceasta, iunie-septembrie, noi vă așteptăm la stagiunea actuală, cât a mai rămas un pic din ea, și la stagiunea estivală, pe care în fiecare an o aducem în fața publicului cu, într-adevăr, ca frecvență poate mai puține evenimente decât pe parcursul anului, dar cu siguranță încercăm să acoperim atât ca domeniu, dar și ca timp, măcar în fiecare weekend să avem câte o activitate pentru cei mari și pentru cei mici, câte un spectacol de teatru, câte un concertel sau poate o conferință, și mai mult decât atât, cu toată această paletă de activități și proiecte pe care noi le-am demarat cel puțin în ultimii 3-4 ani de zile, concerte la Palat, conferințe la Ateneu, spectacole de teatru pe premierele pe care tot le facem de câțiva ani, avem un calendar destul de bine închegat. Puteți de asemenea apelez iarăși la internetul dumneavoastră, să intrați acolo pe ateneuiași.ro și să vedeți tot programul de pe luna iunie momentan afișat acolo. La început de iulie o să închidem și noi această stagiune, o închidem
0: așa,
1: mai mult convențional, așa, adică facem o serbare frumoasă, să zicem, a fost o stagiune foarte frumoasă, așa că vă invităm din nou în grădina publică Palas, cu un concert acolo pe treptele acelea spre Palatul Culturii. Cred că este de departe cel mai frumos mod de a-ți petrece un weekend, zic eu, la muzică bună, clasică, voce foarte, foarte bună, o atmosferă plăcută, sperăm să nu fie foarte cald, dar mai ales sperăm să nu plouă, pentru că anul acesta pregătim și un invitat special, nu vi-l spunem încă.
0: Credeam că obținem și noi în exclusivitate acum.
1: încă nu, dar cu siguranță.
0: E român sau din altă parte?
1: Da.
0: E din altă parte.
1: Da.
0: Am înțeles, da.
1: Și, desigur, nu închidem acolo stagiunea, continuăm atât la Amfiteatru Palace, cât și la micul amfiteatru din spatele Băiei Turcești, de la Centrul Internațional de Artă Contemporană, un alt spațiu pe care trebuie neapărat să mergeți să-l vizitați dacă nu ați făcut-o deja.
0: Gestionat-o de Ateneul Național din Iași, trebuie să spunem acest lucru.
1: Gestionat, administrat, întreținut și, desigur, și propus cu foarte, foarte multe evenimente, grație și partenerilor privați, mai ales, dar și entităților artistice, să le zic așa, atât UAP-ul, cât și Universitatea Națională de Art George Enescu, dar și alte spații, cum este de altfel acum, mă iertați, expoziția RCV de la Lumine în Creative Week, de la Baia Turcească, adică noi suntem gazde.
0: Există în continuare, da, mai este, da, o expoziție acolo,
1: da,
0: să înțeleg.
1: Da, da, da.
0: Am înțeles.
1: Durează un pic mai mult săptămâna, dar nu e problemă, vă așteptăm oricând și pe tot parcursul anului acolo veți găsi expoziții și mai ales în perioada de vară, când acolo vom organiza din nou Vacanța Recreativă. Este un proiect demarat tocmai pentru acești copilași care vor să mai învețe și altceva în afară de școală.
0: A fost și anul trecut, parcă țin minte, nu, proiectul.
1: Exact, și acum 2 ani a fost.
0: Și acum 2 ani.
1: Da, este cumva la a treia ediție. Anul acesta chiar am și lansat o sesiune pe Facebook-ul nostru acolo, am și lansat o sesiune de întrebări, dacă poate au părinții sau chiar și copilașii, dacă au ceva propuneri de cursuri, ce ar vrea să deprindă, să învețe, pentru că nu e vorba de teme și de ceea ce fac la școală în mod obișnuit, ci e vorba de abilități.
0: Poate niște pasiuni, nu?
1: Exact, exact. Pasiuni. Fotografie am avut, de altfel. Fotografie, pictură, modelaj, am avut până și modeling, așa că...
0: Foarte bine.
1: Cred că găsim acolo o paletă atractivă. Cursurile sunt absolut gratuite, numărul este limitat, din păcate, pentru că nu avem suficient spațiu.
0: Trebuie să fiți pe recepție. Pe
1: fază, exact. Când dăm drumul la înscrieri, să înscrieți copilul așa acolo.
0: Să înscrieți copii, pentru că iată e o alternativă pentru vacanța de vară, pentru următoarea perioadă. Exact. Pentru toamnă, știm ceva? Ce se poate spune?
1: Da, se poate spune că vom avea o premieră de teatru în luna septembrie, foarte, foarte rapid, iarăși cu niște invitați speciali la București și de asemenea ne pregătim pentru celelalte două zile ale cartierilor Alexandru, care ar fi la a doua ediție și ca o premieră anul acesta, zilele cartierului Nicolina. Noi cumva încercăm să ne ducem în tot orașul, în zona centrală, suntem prezenți în fiecare toamnă cu festivalul Străzi Lăpușneanu, SFR-ul pe care, bineînțeles, să-l ajutăm și noi acolo, punem un mic
0: mor. Cu siguranță, da.
1: Care ocupă toată zona centrală și nu numai, dar am început să mergem și în cartiere, mai ales că acolo în Alexandru cumva este și cinematograful Dacia, care sperăm noi să devină într-un timp cât mai scurt ateneu copiilor, și în Nicolina, unde a fost un alt ateneu, un ateneu Nicolina, să-i spunem, de fapt se chema altfel, după un mare protagonist comunist, dar nu contează, și atunci încercăm să mergem și pentru comunitatea de acolo, pentru că, din punct de vedere al infrastructurii culturale, cu excepția ateneului din Tătăraș, absolut toată infrastructura culturală este concentrată în centru sau pe Copou. Și atunci celelalte cartiere, din păcate, sunt văduvite. Dacia, cinematograful, nu mai funcționează de foarte, foarte, foarte mulți ani.
0: Și ar fi trebuit să fie gata, din câte știu eu, nu?
1: Da, s-au potignit un picuț, dar cu siguranță rezolvă anul acesta și sperăm că la anul poate...
0: Așa să fie, ateneul copiilor să fie în funcțiune și să ne bucurăm de foarte multe evenimente. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Vă reamintesc, așadar, aveți foarte multe lucruri de făcut împreună cu întreaga familie în acest weekend. 30-31 mai sunt zilele cartierului Tătăraș, după care pe 1 iunie sărbătorim împreună cu întreaga familie, fie dizi de dimineață, fie la prânz, fie la spectacole de teatru, dar cel mai important e să urmăriți și pagina de Facebook Ateneul Național din Iași, pentru că acolo sunt toate detaliile. Vă reamintesc că în studioul nostru în această după-amiază a fost domnul Gheorghițelu Supersic, directorul artistic al Ateneului Național din Iași. Mulțumim frumos pentru prezență. Am avut și noi un concurs cu invitații la Împăratul Muștelor, s-au dat imediat. Iar de la Andrei Giurgia, așa cum vă sfătuiesc de fiecare dată, este să rămâneți în continuare pe frecvențele Viva FM. Până data viitoare, toate cele bune și la mulți ani, de 1 iunie. Tuturor copiilor, inclusiv nouă, nu?
1: Absolut.
0: Copilul din noi nu moare niciodată. Rămâneți în continuare pe Viva FM.
7: Asculți Față în Față cu Andrei Giurgea la Viva FM.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Poftă de ceva bun? La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarde, te lingi pe degete. Cei mai mari, mici din oraș. Crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri. Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753-992-993 sau pe Facebook Casa Grătarului la Papas.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Două loturi pe autostrada Moldovei A7, incluse în PNRR, este posibil să nu fie finalizate și date în circulație până pe 31 august, a declarat ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii Radu Miruță la un eveniment de specialitate. Ministrul interimar a explicat că sunt 4 loturi din autostrada A7. Două loturi care vor fi finalizate nu doar conform constructorului, ci conform și supervizorului de proiect, și există alte două loturi în jurul zonei Bacău-Pașcani care sunt încă în analiză. Am identificat o posibilitate pe care o confirmăm în această perioadă cu Comisia Europeană dacă putem să facem un switch, pentru că avem de asemenea 3 loturi pe calea ferată Timișoara-Lugoj și Cluj-Oradea, care sunt mai avansate și care sunt finanțate prin împrumut și nu prin grant, a explicat Radu Miruță. Un nou proiect de lege readuce în prim plan dezbaterea privind disciplina din școlile românești, utilizarea telefonelor mobile și creșterea cazurilor de violență în rândul elevilor. Deputata Raluca Turcan anunță un pachet legislativ considerat radical care ar putea schimba semnificativ regulile din unitățile de învățământ. Printre măsuri se numără restricționarea utilizării telefonelor mobile inclusiv în timpul pauzelor, extinderea supravegherii audio-video în școli, introducerea consilierii psihologice obligatorii pentru elevii cu dificultăți emoționale, dar și implicarea mai activă a părinților în gestionarea comportamentelor agresive. Inițiativa vine pe fondul numeroaselor incidente raportate în școli, cazuri de bullying, conflicte filmate și distribuite online, dar și episoade de violență în timpul orelor. Statisticile sunt alarmante. Peste 22% dintre copiii români între 11 și 15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic atunci când nu au acces la telefon. Specialiștii susțin că dependența de social media afectează atenția, autocontrolul, toleranța la frustrare și capacitatea de relaționare. Propunerile sunt susținute și de date invocate dintr-un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății, care indică niveluri ridicate ale utilizării problematice a rețelelor sociale în rândul adolescenților din România. Românii care vor să-și cumpere vechime în muncă pentru pensie vor plăti mai mult începând cu 1 iulie, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie. Guvernul a decis creșterea salariului minim de la 4050 la 4325 de lei, iar această modificare influențează direct contribuția minimă pentru asigurarea voluntară în sistemul public de pensii. În prezent, contribuția minimă lunară este de puțin peste 1012 lei, ceea ce înseamnă aproximativ 12150 de lei pentru un an de vechime cumpărat. După 1 iulie, suma va crește la aproape 1082 de lei pe lună, iar costul unui an de cotizare va ajunge la aproape 13.000 de lei. Asigurarea voluntară poate fi făcută de persoanele care nu au suficienți ani de contribuții pentru pensionare, de românii care lucrează în străinătate sau de cei care vor să-și majoreze punctajul pentru pensie. Contractele pot acoperi perioade necontributive de până la 6 ani. Chiar și persoanele care au plătit anticipat contribuțiile pentru mai multe luni sau pentru un an întreg vor trebui să achite diferențele rezultate după majorarea salariului minim. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

Ema, în căutarea fericirii aici pe frecvențele Viva FM. Ei, în căutarea fericirii suntem și noi, cred, zi de zi, dar o găsim de fiecare dată cel puțin într-o piesă de aici din playlistul Viva FM. Dacă e aia preferată, apare și fericire inevitabil. Zi de joi, 28 mai, o zi de joi care este de fapt ultima din acest anotimp, ultima zi de joi din această primăvară, pentru că ne apropiem ușor de 1 iunie și înseamnă că vine și vara lui 2026. Legată de experiențe, uite, citeam la un moment dat faptul că Tokyo are restaurante și cafenele construite aproape ca niște experiențe de film. În unele locuri totul este gândit până la ultimul detaliu, lumina, muzica, felul în care îți vorbește personalul sau chiar toată atmosfera din jur. Și mi se pare interesant că oamenii caută din ce în ce mai mult exact asta, nu doar un loc unde să mănânce sau să bea o cafea, ci un loc care să îi facă să simtă ceva anume. Poate de asta uneori nu ține minte perfect ce am făcut într-o zi, dar ține minte foarte bine cum ne-am simțit și versurile din piesele preferate, tocmai pentru că ne fac să simțim anumite lucruri. Despre experiență va fi și întâlnirea noastră de astăzi. Începem acum Viva Traffic și suntem aici împreună până la 17 cu o experiență de neratat, spun eu pe mai departe, pentru că vine pe frecvențe Dua Lipa cu Be The One.

0: Fever Dream într-o zi de joi pe frecvențele Viva FM. Ce poate fi mai bine în apropiere de weekend decât să ne pregătim cu piesele noastre preferate, mai ales dacă urmează acea mini-vacanță pe care o așteptăm cu toții, dacă îți cuplezi sâmbătă, duminică cu ziua de luni și mai iei și parte la activități pentru copii care ne scot așa din rutină. Ei, ce bine merg piesele astea că ne pregătim fix de ce urmează și nu știu cât de bine vine întrebarea mea, dar e una dintre clasicele întrebări valabile în orice zi. Ce mâncăm astăzi? Ți-ai luat prânzul sau te pregătești? Poate e un reminder așa, să iei o pauză de la ce faci și să-ți iei energia dintr-un prânz de calitate. Ei, legat de calitate și de mâncare, n-o să mâncăm acum cu siguranță ce să povestesc eu aici, dar poate te interesează, pentru că știm și eu și tu faptul că în lume există alimente de lux foarte cunoscute. Toată lumea știe de ele, dar puține au ajuns să le guste. Pe această listă, toată lumea își imaginează că se găsesc caviarul, trufele sau carnea de vită japoneză. Ei bine, sunt alimente care sunt chiar mai scumpe decât acestea. De exemplu, cea mai scumpă legumă din lume este mugurul de hamei, o delicatesă care poate să coste și 1000 de euro pe kilogram. Și acum te întrebi de ce atât de scump. Ei bine, există mai multe explicații. În primul rând, este o plantă rară, adică apare doar într-o anumită fereastră de 2 luni, când poate fi recoltată. În plus, cum mărturisesc fermierii belgieni, cei mai titrați culegători de lăstari de hamei, această delicatesă este foarte greu de recoltat. În timp ce prin Europa această plantă poate ajunge la prețuri astronomice, uite că poate nu te-ai aștepta, dar în România nimănui nu-i prea pasă de această legumă. Hameiul sălbatic este destul de răspândit la noi în țară, mai ales în zone umede și pe marginea pădurilor. În trecut, lăstarii tineri se consumau mai ales în gospodăriile rurale de primăvară, asemănător urzicilor sau șteviei, dar până în zilele noastre s-a cam uitat de el. Uite, poate dacă nu e o idee de prânz, poate este o idee de afacere. Pe mai departe, te las să ți se așeze așa informația cum trebuie, dar nu oricum, ci cu piesele tale preferate. 14 și 20 de minute, asculți Viva Trafic la Viva FM, iar eu îți mulțumesc pentru asta.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM. Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

Cristina, Viva la Mor, piesa asta care sună fix ca un imn de care avem nevoie, indiferent pe drumurile pe care suntem. Legat de drumuri și de ce se mai întâmplă în lume, uite că un manuscris medieval extrem de rar despre regele Arthur va fi scos la licitație la Londra, după aproape 700 de ani petrecuți în colecții private. Asta transmite CNN. Experții spun că documentul este una dintre cele mai vechi versiuni cunoscute ale legendelor arturiene și ar putea fi vândut pentru până la 2,7 milioane de dolari. Asta scrie presa internațională. Manuscrisul a fost scris între anii 1290 și 1310 în franceza veche și face parte dintr-un celebru ciclu medieval. Iată, din seria ce se mai întâmplă în lume și ce mai scrie presa internațională, dar și ce se mai întâmplă în lumea celor care vor să colecționeze astfel de manuscrise, astfel de opere care, iată, sunt după atâția ani atât de importante și despre care sper eu să vorbim și peste mulți ani. Peste mulți ani sunt încă în top multe piese preferate de ale noastre cu nostalgie. Ei, cu nostalgie e și acum pe frecvențele Viva FM. Rămâi aici, îți mulțumesc pentru că ne apropiem de finalul orei 14, dar de la ora 15 avem așa o discuție interesantă despre ce se întâmplă pe meleagurile noastre, despre cum ne-a inspirat modalitatea francezilor de a-și aduce mai aproape oamenii, chiar și cei care stau pe străzi. Nu spun mai multe acum, dar rămâi aproape de mine pentru că voi avea aici în studioul Viva FM doi invitați de la Fundația Emmaus. Până atunci, bucură-te de piesele tale preferate.

0: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
1: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Shotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente. 0751 733 553.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
8: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
8: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
1: Mesaj de conștientizare.
10: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.
11: Sorry, listen, I'm gonna be late tonight, so don't stay up and wait for me, okay?

0: Geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Alexandru Lăpușneanu pentru români? Deoarece a fost unul dintre domnitorii Moldovei care au întărit puterea centrală a statului medieval și au încercat să reducă influența marilor boieri, consolidând autoritatea domnească într-o perioadă de instabilitate politică. Interesant este faptul că are la activ două domnii care însumează 13 ani cu o pauză de 3 ani între ele. Pentru a înțelege acest parcurs, trebuie să ne reamintim că ajunge pe tron cu sprijin polonez, adică depunând jurământ de fidelitate regelui polonez Sigismund și obligându-se să achite plăți anuale și să contribuie cu trupe la eventuale războaie. Este detronat de către o oaste de mercenari condusă de Iacob Despotul, dar simte cum bate vântul și caută prietenia otomanilor, refugiindu-se pe insula Rodos. După o scurtă perioadă de pregătire, bazându-se pe sprijin turcesc, revine în fruntea Moldovei, luându-i tronul lui Ștefan Tomșa. Toate aceste fapte de arme se întâmplă în a doua jumătate a secolului XVI, într-o perioadă în care țările române se află în sfera intereselor otomane, poloneze și ungare. Repus pe tron de către turci, Alexandru Lăpușneanu se răzbună crunt pe boierii care îi se împotrivesc. Obiceiul lui este de a organiza chefuri de pomină, la finalul cărora boierii sunt trecuți prin sabie. Acest mod de acțiune ajunge până la noi datorită scrierilor lui Costache Negruții, care l-a imortalizat în novela Alexandru Lăpușneanu, atribuindu-i celebrele fraze: de mă voi scula, pe mulți am să popesc și eu. Și, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Imaginea sa rămâne puternică în istorie și cultură, fiind asociată cu ideea de conducător autoritar într-o epocă dificilă pentru țările române. Tocmai de aceea, Alexandru Lăpușneanu se numără printre figurile marcante ale evului mediu românesc. Un conducător preocupat de puterea politică și de consolidarea domniei, dar și de menținerea ordinii în Moldova. Viața sa reflectă lupta continuă pentru putere, stabilitate și supraviețuire politică într-o epocă dificilă. Așa s-a scris istoria, iar cunoașterea ei ne ajută să înțelegem vremurile pe care le trăim.
0: Viva FM, trăiește-ți muzica!

Rareș cu Apus de Soare aici pe frecvențele Viva FM la finalul orei 14. Noi, în schimb, ne pregătim de o discuție despre răsărit de soare, despre oameni care fac posibil ca soarele să răsară și în viețile celor care poate nu au avut noroc de contexte mai bune în viața lor. Așadar, după fixul orei 15, urmează o discuție despre oameni care încearcă să aducă puțină lumină, exact acolo unde de multe ori pare că nu prea mai există speranță. Invitații mei vor fi Gelu Nichițel și Simona Petroaie de la Fundația Emaus Iași și mă bucur tare mult că au și ajuns în studioul Viva FM Iași. Vorbim așadar după știrile de la fixul orei 15. Rămâi aici!

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem! De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu! Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas! Fantastic English! Mai mult decât lecții! Engleza care îți deschide oportunități!
4: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Viva FM! Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași organizează și în acest an o serie de evenimente dedicate Zilei Copilului. Manifestările vor avea loc luni, 1 iunie, în Parcul Expoziției și pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Începând cu ora 11, Primăria și Direcția de Asistență Socială vor desfășura o acțiune cultural-caritabilă pentru 680 de copii proveniți din familii defavorizate din municipiu. Aceștia vor primi pachete cu dulciuri, jocuri și articole sportive și de papetărie în valoare de 170 de lei fiecare. Evenimentul va include momente artistice susținute de Școala de Dans Bel Art, Corul Academy Talents și Haia Dance Club, iar distribuirea cadourilor va începe la ora 11:15. Programul va continua între orele 12:30 și 17 cu un spectacol artistic organizat împreună cu Palatul Copiilor. Copiii și profesorii cercurilor de dans, muzică și canto vor susține recitaluri, iar cei mici vor putea participa la ateliere de arte plastice, activități sportive, face painting și desene pe asfalt. Tot în Parcul Expoziției va avea loc și festivalul de teatru, muzică și dans în Șirete Mărgărite, la care vor participa mai multe formații și trupe artistice locale. În plus, în perioada 30 mai 1 iunie, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, va fi organizat tradiționalul festival de dulciuri dedicat copiilor și familiilor. Un nou pas important pentru autostrada Unirii A8 a fost făcut la Iași după ce Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a respins contestațiile depuse pentru tronsonul Lețcan-Iași. Decizia permite practic semnarea contractului finanțat prin mecanismul european SAFE. Contractul a fost atribuit companiei spaniole FCC Construcțion. Care a câștigat licitația cu o ofertă de aproximativ 4 miliarde de lei fără TVA pentru realizarea unui segment de 17,7 km. Tronsonul este considerat unul dintre cele mai complexe și costisitoare proiecte rutiere din România. Investiția ajunge la aproximativ 43 de milioane de euro pe kilometru din cauza dificultăților tehnice ale traseului din zona deluroasă a municipiului Iași. Proiectul include 18 poduri și pasaje, 6 tuneluri, 2 noduri rutiere și un centru special pentru monitorizarea tunelurilor. Mai bine de jumătate din traseu va fi format din structuri speciale precum viaducte și tuneluri. Potrivit specialiștilor din infrastructură, costurile ridicate sunt explicate atât prin complexitatea lucrărilor, cât și prin creșterea prețurilor din construcții. Tronsonul este însă considerat strategic pentru conectarea Moldovei la rețeaua națională de autostrăzi. Contractul are o durată totală de 46 de luni, din care 10 luni sunt rezervate proiectării, iar 36 de luni execuției lucrărilor. Pe final vă spun că primarul capitalei Ciprian Ciucu a semnat dosarul de candidatură pentru ca Bucureștiul să găzduiască finala UEFA Europa League din 2028 pe arena națională. Edilul anunță că proiectul este susținut de Federația Română de Fotbal, iar autoritățile au prevăzut deja în buget fondurile necesare pentru lucrările de modernizare a stadionului. Potrivit acestuia, urmează lansarea procedurilor pentru realizarea proiectului tehnic în baza expertizei deja efectuate, iar una dintre intervențiile majore va fi înlocuirea videocubului de pe Arena Națională în perioada pauzei competiționale pentru a nu afecta meciurile. De asemenea, sunt avute în vedere lucrări suplimentare de modernizare și îmbunătățire a infrastructurii stadionului, astfel încât acesta să respecte cerințele internaționale pentru competiții de anvergură. UEFA urmează să decidă în perioada următoare orașele care vor găzdui finalele Europa League din 2028 și 2029. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!
1: A fost Andrada Bartoi cu știrile orei 15 și, așa cum ți-am promis, imediat după știri, m-am întors aici pe frecvențe, de data aceasta nu singură, te-am obișnuit deja. Ora 15 este despre a pune întrebări și despre a primi răspunsuri de la oameni care fac ceva cu adevărat important, de la oameni care reușesc să aducă, așa cum spuneam la finalul orei 14, un răsărit de soare în viețile altor. altor persoane, pentru că se vorbește foarte des despre schimbare, despre sisteme care ar trebui să funcționeze mai bine, despre oameni vulnerabili și despre probleme pe care de multe ori le vedem doar așa, întreagăt, la propriu întreagăt, dar uneori schimbarea nu vine din discursuri mari, ci vine de la oameni care aleg să rămână acolo unde e mai greu, oameni care lucrează ani întregi cu tineri care ies din centrele de plasament fără să știe cum arată de fapt viața pe cont propriu, cu oameni fără adăpost care de multe ori ajung blocați într-un sistem care nu știe cum să-i vadă, iar invitații mei de astăzi fac exact asta. Gelu Nichițel este fondatorul și directorul Emaus Iași, iar Simona Petroa este asistent social și coordonatoarea proiectelor din cadrul acestei fundații. Bună ziua și bine ați venit la Viva FM!
2: Bună ziua și bine v-am găsit!
3: Bună ziua! Bine v-am găsit! Mulțumim de invitație!
1: Trebuie să mărturisesc faptul că de când ați ajuns sună telefonul în continuu și cred că dacă nu ar fi pe silențios ar suna și în momentul acesta. Întrebam dacă așa arată o zi, îl întrebam pe fondatorul asociației Gelu Nichițel dacă așa sună, așa arată o zi din viața lui și pare că e normalitatea, adică sună telefoanele, rezolvăm o problemă, sună telefonul, rezolvăm altă problemă dintr-o altă direcție, dar toate împreună fac cumva ca lucrurile să funcționeze în cadrul fundației de mai bine de 20 de ani, dacă nu greșesc, cam
2: 26 de ani.
1: În 2000 s-a lansat asociația și vă spuneam, este inevitabilă întrebarea mea de acum, cum a pornit, care a fost momentul acela în care ați spus trebuie să fac asta, trebuie să o fac în România, pentru că sunt într-adevăr oameni care au nevoie de mine în direcția aceasta.
2: Povestea este foarte mare, dar pe scurt să pot să fac un mic rezumat, este că de fapt nu eram aici în România când am descoperit nevoile ajutând oamenii care nu au o casă, nu au un domiciliu. Am văzut tinerii, copiii care erau în centrul de plasament și erau foarte rău, nu stăteau deloc în condiții umane. Și atunci, văzând un reportaj, o emisiune în Franța, am decis să fac ceva pentru ei. M-am întors acasă cu un grup de oameni foarte frumoși din Franța, francezi, și găsând aici un alt grup frumos de oameni, profesori, oameni destul de importanți, n-aș vrea să le dau acum numele, uh-huh, care m-au susținut și au crezut în visul meu și am reușit, cred eu, în 26 de ani să salvăm foarte multe suflete. Și cred că nu mi-a trebuit poate ceva concret să am o orientare de a ajuta oamenii din stradă. Dar văzând în fiecare an din ce în ce mai mulți tineri care nu mai aveau nicio speranță și ajungeau în stradă și ajungeau în stradă poate cu un zâmbet care oamenii îi li se păreau că era ceva normal. Dar erau tineri, erau vulnerabili, nu dădeau seama. Dar trecând anii, 26 de ani, i-am văzut pe unii dintre ei chiar bătrâni. Și acum parcă nu mai au același zâmbet, nu mai au aceeași speranță, doar din amintiri trăiesc. Și asta e, cred că, regretul meu cel mai mare, că nu pot să-i salvez pe toți. Mi-aș fi dorit foarte mult, foarte mult să pot să-i iau pe toți, să-i duc undeva. Dar, vedeți, posibilitățile sunt minime și încercăm totuși să salvăm cât putem. Am reușit, cred că avem peste 500 de persoane care au trecut în pragul asociației noastre. Și facem
3: 528,
2: exact. Și pe lângă 528,
3: 528 mai sunt reintegrați. Nu toți cei care au trecut, dar cei care acum, din toți cei care au intrat în Emaus și au trecut prin procesele noastre, prin programele noastre, 528 sunt acum la casa lor, nu mai sunt dependenți de servicii sociale.
1: Cu siguranță nu vom putea în viața asta, cel puțin, să facem totul să funcționeze pentru toată lumea, dar îmi imaginez că există durerea aceasta, mai ales că vedeți, sunteți acolo zilnic cu ei, că nu puteți să-i ajutați pe toți și să fie o schimbare generală, dar să vă spunem noi cum se vede din exterior, este foarte important ce faceți și știți cum e în viață uneori și dacă pentru o singură persoană se schimbă în bine, E minunat ce ați făcut. Simona Petroaie, aici în studioul Viva FM, de câți ani lucrați cu Emmaus în cadrul fundației?
3: Anul ăsta se fac 8 ani. 8 ani de când sunt în Emmaus.
1: Și cum este să lucrați cu Gelu Nichițel și echipa dumnealui?
3: E un lucru care se ocupă tot timpul. Adică inițial eu am venit part-time, după care încet m-am băgat cu totul și am rămas pe mai departe. E un lucru pe care îl faci atunci când simți că ești omul potrivit acolo. Cred că asta contează cel mai mult. Nu e ceva pentru toată lumea, sunt foarte mulți oameni care vor să ajute, dar uneori din dorința de a ajuta foarte mult, din dorința ta foarte puternică să-i ajuți, ajungi să strici mai mult decât ajuți, pentru că nu au nevoie să stai să le plângi de milă și să plângi cu ei soarta grea și dureroasă, au nevoie să gândești, să găsești soluții și să mergi mai departe și să le dai puțin de curaj și să nu-ți fie teamă, să nu simtă din partea ta stereotipul ăsta care vrei, nu vrei, cumva există acolo, că ești în pericol. Adevărul este că am fost în toate văgăunile din ea și niciodată n-am fost în pericol și nu m-am simțit în pericol.
1: Spuneați la un moment dat un lucru într-o altă discuție, una televizată, faptul că, și asta mi-a atras atenția, că nu vin la dumneavoastră în depresie sau cu anumite probleme în direcția aceasta, ci mai degrabă oameni care duc așa o viață normală, vin cu probleme de tipul acesta. Cam care este energia cu care vă încarcă acești oameni zilnic? Mă gândesc că au... Dar mai bine vă las să povestiți că intrați direct în legătură cu ei.
3: Da, am mai spus treaba asta. Viața în stradă nu-ți dă luxul ăsta să faci depresie. Depresia uneori este un lux, pentru că atunci când ești depresiv, cineva are grijă de tine. Ei, în stradă trebuie să te lupți cu viața și să te lupți singur și atunci nu-ți permiți nici să faci depresie. Normal, sunt triști, sunt supărați, sunt abătuți, au probleme, trec prin drame, trec prin traume, trec prin lucruri extraordinar de multe, dar pentru fiecare zi este o nouă victorie. Am luat-o de la capă și sunt în picioare și merg mai departe, indiferent cât de greu îmi este. Cu ce mă încarcă pe mine? E o satisfacție enormă. Așa ca o experiență, cred că cea mai frumoasă experiență pe care am putut-o să o trăiesc în Emmaus a fost anul trecut. Noi de sărbători lucrăm prin rotație, fiecare dintre noi, iar eu de mai mulți ani lucrez pe 1 ianuarie și am vrut pentru cei pe care îi avem acum pe centrele rezidențiale să le arăt ce se întâmplă după ce termini stagiul de Emmaus. Și am mers la să sorcovim pe foștii companioni, cei care sunt acum în Iași, la casa lor, și ne-am dus acasă la fiecare. Cred că și la copilul meu, dacă m-aș duce, nu cred că ar fi aceeași satisfacție, pentru că le știu povestea, știu de unde au plecat și când îi vezi acolo, știi, deschid ușa și te primesc, e un sentiment fantastic. Fiecare om scos din stradă îți dă o satisfacție, fiecare om care își depășește condiția și ajunge mai departe și exact ceea ce spuneai și ai perfectă dreptate. Și unul singur, într-un an de zile, merită fiecare pas făcut și unul singur care a ieșit și a căzut înapoi, dar s-a ridicat, merită fiecare pas. Nu contează, nu se numără în persoane și nu se numără în ore și nu se numără în timp.
1: Ați povestit mai devreme, domnule Gelu Nichițel, despre cum au arătat așa, pe scurt, începuturile, dar ce înseamnă astăzi Fundația Emmaus? Știu că aveți mai multe direcții pe care lucrați, tocmai pentru că ca acești oameni să aibă o viață cât de aproape de normalitate, e nevoie să fim alături de ei din toate direcțiile posibile și revin cu întrebarea, ce înseamnă Fundația Emmaus astăzi?
2: Dacă... ieri, să zicem, în începutul Fundației Emmaus eram o speranță, cred că suntem o certitudine. Ce oamenii se pot baza. Oamenii vin și caută o adresă undeva unde să aibă identitate. De foarte multe ori intervenim acolo unde trebuie. Și știu că dacă au o problemă, știu unde să sune, știu unde să apeleze, știu unde găsesc oameni care se primească cu suflet, cu inimă, fără să-i judice, fără să facă diferență de inegalitate. Și atunci Asta contează cel mai mult. Cred că am ajuns la ora actuală să avem o fundație unde omul străzii, oamenii străzii, pot veni să le putem sări în ajutor cu posibilitățile noastre. Prin echipă. Nu putem face minuni, nu știu dacă putem să schimbăm lumea, dar știu sigur că putem schimba oamenii.
1: În ce direcții sunteți astăzi prezenți în viețile acestor oameni care văd o speranță în Fundația Emmaus? Dacă cineva astăzi se întâmplă să ia contact pentru prima dată cu Fundația și se află într-o situație de acest tip, nu are buletin, nu are o locuință, este pe stradă de multă vreme, care e primul pas pe care îl face alături de echipa Emmaus?
2: Cred că cel mai important este faptul că am reușit împreună cu primăria să avem o locație, baia publică.
3: Uh-huh.
2: Toți deja știți cum e, cea mai bună informație pleacă de la gură la gură între ei. Însă chiar indiferent, oamenii care vin din alte localități, din alte județe, când ajunge în gară, îi întâmpină poliția TF din gară și îndrumă către noi. Mergeți la baia publică, mergeți la Emmaus să vă ajute. Înseamnă că am devenit totuși o adresă unde ei pot veni, unde pot cere un ajutor. Acum, sincer, mai sunt poate persoane care nu putem să-i ajutăm. Poate sunt persoane care nu depinde de noi, pentru că și noi, la rândul nostru, avem nevoie de un suport de celelalte organizații, de primărie, de instituții, unde pot veni în ajutorul persoanei care cere ajutor. Depinde de la caz la caz.
3: Ca o paranteză la ceea ce vă spunea Geru, centrul de la Baia Publică este singurul centru de zi din țară pentru persoane fără adăpost. Singurul loc în țară unde oamenii pot să aibă acces la igienă. Primul pas când intri în contact cu ei, îl preia asistentul social de acolo sau când mergem noi pe teren, pentru că încă mai facem teren și mai identificăm, se văd nevoile lor principale. Foarte mulți dintre ei, exact așa cum spunea și dumneavoastră, nu au acte de identitate și atunci este un cerc vicios. N-ai acte, nu ai domiciliu, nu poți să îți faci programare online, nu poți să te angajezi, nu poți să faci nimic, practic. Nu există fără acte de identitate. Iar asta este ceea ce Ana, colega noastră de pe programul de stradă, face prima dată. Programare pentru acte de identitate. Și aici începe o luptă cu monștrii legislativi, să spunem. Pentru că îi facem programarea ca să se elibereze buletinul de identitate. După ce a ajuns la evidența populației, trebuie ca poliția locală să-l identifice în zona în care el spune că stă. Oamenii străzii nu au o locație fixă. De foarte multe ori sunt alungați de acolo și atunci fie nu-i găsește poliția, fie nu mai ajunge el la programarea pe care a făcut-o, dar în general, cam 80% din cazuri, să spunem că reușesc să-și obțină o carte de identitate. Și depinde cât de mult a stat în stradă, că dacă viața din stradă a apucat să te muște rău de tot, atunci e destul de greu să ai încredere în altcineva care îți spune hai vino că o să fie bine și frumos în altă parte și să vezi ce fain o să trăiești. Dar sunt situații în care, și o să vă povestesc ultimul, nu penultimul, că ultimul a fost recuperat din stradă săptămâna trecută, dar am avut un tânăr de 19 ani, cu o poveste de viață, eu i-am zis așa, o cenușăreasă în variantă masculină zilele noastre și n-aș vrea neapărat să vă dau detaliile, dar cert este că a ajuns în stradă pentru că mama vitregă nu a mai vrut să-l țină acasă, dar e un copil foarte fain și foarte talentat. Întâmplător am descoperit talentul lui la muzică și chiar când am fost? Marți? Marți a fost și a cântat pe scenă la Casa de Cultură, la festivalul CCC în parc.
2: Este vedeta noastră.
3: Este vedeta noastră și s-a schimbat viața, pentru că am găsit o persoană care l-a luat sub aripa lui, care ne-a dat îndrumare unde să mergem, o să trebuiască să facă ore de canto, pentru că el a terminat o școală profesională. De când încercăm să schimbăm puțin direcția vieții acolo unde se poate. Din Baia Publică, cam asta este traseu, ajunge în centrele rezidențiale pentru cei care vor, iar aici nu este o perioadă standard. Legislația pe asistență socială spune 2 ani fix poate să stea. Unii au nevoie de 2 săptămâni, alții au nevoie de 1 lună, alții au nevoie de mult mai mult timp, depinde cât demoni poartă sub căciula cu care vine acolo. Ideea nu este să am terminat 2 ani și ai plecat. Ideea este în momentul în care ai plecat din EMA să fii pe picioarele tale și să fii stabil ca să nu mai ajungi încă o dată acolo. Încercăm. Cam asta e pe scurt.
1: Încercați și reușiți. Se întâmplă ca într-o familie adevărată. Unul este artistul, se întâmplă să mergem și la nunta surorii noastre. Am citit la un moment dat o poveste despre 2 persoane care s-au cunoscut în cadrul Emaus și ulterior ați mers la nunta lor. Dar povestim mai multe după o scurtă pauză de publicitate. Poate să vorbim puțin și despre cum putem noi ceilalți să ne implicăm și să ajutăm ca să nu fim aici doar să aplaudăm așa la final. Revenim după o scurtă pauză de publicitate.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bayram, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Wow, strălucești!
8: Mulțumesc, dragul meu!
7: Vorbeam cu mașina!
9: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate RAR, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2.
10: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
11: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
10: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
11: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
10: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
12: Sobe centrale Vera.ro.
13: Viva FM.
1: Am revenit cât de rapid am putut. Noi am continuat discuția aici și pe pauza publicitară în studioul Viva FM Iași. Îți reamintesc că faptul că avem o discuție despre Fundația Emaus, despre activitățile care se întâmplă acolo și despre încercarea aceasta celor care fac parte din fundație de a oferi nu doar un ajutor de moment, ci șansa unei vieți reconstruite pas cu pas, despre oameni pe care societatea îi vede foarte rar cu adevărat, despre stigma format, supraviețuire și despre puterea exemplului. Și legat de puterea exemplului, așa cum spuneam înainte de pauza publicitară, citisem la un moment dat un articol, cred că publicat destul de curând, despre un exemplu de reușită, despre doi oameni care s-au cunoscut în Emaus, care v-au invitat ulterior la nuntă și care au și copii astăzi, nu? Dacă nu greșesc. Gheorghe și nu cred că am reținut numele.
2: Așa este, ei sunt între primii care au fost în centrele noastre, s-au cunoscut, s-au căsătorit, au 5 copilași foarte frumoși, toți foarte muncitori, educați. Chiar când îi văd, când vin la noi la tata, spune la fundație, că așa îmi spune tată, mă emoționează foarte, foarte mult. Și cred că asta este motivația noastră. Nu e singura familie, avem foarte multe familii care s-au căsătorit la noi la fundație. Sunt care au plecat și peste hotare. Avem tot timpul noutăți la ei, vin în vacanță, că au vacanță de acolo și vin la noi, spune dacă putem să le oferim să doarmă undeva și atunci ne înghesuim fiecare să putem să-i primim.
3: Vin acasă. Că,
2: da, acasă. Că vin acasă.
3: Asta spun toți.
2: Da.
3: Vin acasă.
2: Acasă e doar la noi. Nu e acolo unde lucrează, chiar dacă mulți spun că acasă e acolo unde trăiești. Uite că pentru oamenii care nu au avut casă, simt că acasă e doar la noi și cred că motivația asta noastră ne face să continuăm să lucrăm, să avem răbdare, să avem încredere și respect față de oameni. Respectul este gratis. Nu trebuie să fii bogat, nu trebuie să fii sărac, să știi să respecti un om. Asta e cel mai important. Dar ce oferi aia primim de la oameni? Ar trebui să fim toată lumea mai buni, să ne judecăm. De multe ori când merg, mi-aduc aminte, când merg cu familia mea în oraș, când îi văd, parcă am o remușcare că îl văd în stradă. Parcă am ceva care încă nu mă face să mă simt bine, că am intrat ca un virus al sărăciei și al mizerii ce se întâmplă la noi. Atunci e greu să accepți asta.
1: Legat de respect, că ați spus că au

0: conversațiile atât de frumos și de natural, încât uitam că sunt oameni care nu au avut parte de un context favorabil în viață și, într-adevăr, respectul era acolo. Adică sunt probabil persoane care nu au intrat în contact cu oameni de acest tip și care își imaginează că sunt violenți, că vorbesc urât. Cu siguranță se activează la un moment dat și reacții de genul acesta, dar cred că dintr-o apărare mai degrabă decât din dorința de a face rău. Deci am fost acolo, am văzut respectul care există și confirm și eu 100%. Astăzi, Emmaus, cum funcționează? Știu că aveți o întreprindere, știu că sunt inclusiv persoane care au locuri de muncă prin prisma fundației. Care sunt direcțiile astăzi?
1: Ca parte din programul lor de reinserție, că vorbim de locurile de muncă, este și direcția asta de a forma omul să-și păstreze un loc de muncă. Ca să-ți păstrezi un loc de muncă ai nevoie de anumite abilități pe care nu le-ai învățat, de niște modele. Le înveți în familie atunci când ai familie, dar când ai familie atunci e mai greu. Inclusiv faptul că, nu știu, trebuie să vii la muncă și atunci când ești într-o anumită perioadă a lunii, să zicem, pentru fete. A fost una din direcțiile cu care s-a lucrat. În momentul de față, Emmaus are 7 locuri de muncă destinate persoanelor fără adăpost. Există un magazin second, poate l-ați văzut în trecere, un magazin solidar Emmaus, acolo unde noi comercializăm ceea ce primim de la alte comunități Emmaus. Emmaus face parte dintr-o mișcare internațională. Și fiecare pahar pe care îl cumpărați de acolo, la noi se contorizează în câte mese calde putem acoperi, câți bani putem să plătim pentru a-i scoate din diverse probleme, sunt persoane care au popiri sau alte situații, câte locuri mai pot suplimenta ca să țină în centrele rezidențiale. Deci nu se numără în venituri, în produse, în ce vreți voi. Fiecare cumpărător care vine acolo susține o cauză și dacă mă întrebai cu ce am putea noi ca și cetățeni să ajutăm, cred că ăsta este un prim pas să vii și să cumperi dintr-un magazin solidar care investește toate veniturile către activități de susținere. Pentru mine personal, problema persoanelor fără adăpost nu este o problemă a lor, este o problemă de comunitate, de siguranță a mea, a ta, a fiecărui cetățean, pentru că un om disperat care nu a mâncat de zile și nu are unde să meargă să se odihnească câteva minute, atunci va face absolut orice. Și cred că noi trebuie să fim acolo. Acolo unde legea nu poate, pentru că lipsa serviciilor adresate persoanelor fără adăpost nu este ceva ce primăria nu vrea să facă sau nu vrea să investească bani. Sau e o lege foarte proastă, foarte prost gândită, de cred că ține perioada înainte de Revoluție și, din păcate, ei nu au acces la servicii. Și atunci, unde legea nu ne lasă, noi, ca și comunitate, trebuie să fim acolo. De ce sunt locurile astea de muncă? Dacă am angajat acolo niște lucrători comerciali, profesioniști, cu siguranță veniturile ar fi mult mai mari. Sau dacă am angajat persoane care știu să repare mobilier, veniturile ar fi mult mai mari. Dar scopul nu este să facem bani, scopul este să creăm oameni care pot să-și țină un loc de muncă și au învățat să facă ceva cu mâinile lor, să se descurce mai departe, pentru că ei trebuie să se descurce și în afara Emmaus-ului.
2: Emmaus-ul are valoare, au valori. Valorile noastre trebuie doar respectate de clienți. Pentru că mulți au impresia poate că un magazin solidar doar e un business. De fapt, nu este un business. Este un magazin a comunității noastre unde noi vrem să punem în valoare lucrurile pentru a reuși să supraviețuim. Pentru că în contextul actual în România, cu toate impozitele mărite, crescute, ne este foarte, foarte greu. Noi nu cerșim și nu am cerșit niciodată bani de la nimeni. Am spus că dacă muncim toți, inclusiv cu beneficiarii noștri, companionii noștri, așa le spunem companioni, putem să avem rezultate pozitive. Dacă am stat tot timpul la cerșit și la a avea bani de la, nu știu, alte persoane și noi doar să-i ținem în asistență, cred că nu prea am face rezultate foarte mari.
0: Citeam și vă rog să mă corectați dacă nu este așa, că în prezent fundația administrează 2 centre rezidențiale pentru persoanele fără adăpost, unul în Iași și altul în satul Popești, localitatea Sârca, unde are și o fermă care produce mare parte dintre alimentele necesare.

0: necesare. Cum a luat naștere această fermă? Mă gândesc că în principal din nevoia de alimente pentru cei din fundație.
1: Aș corecta puțin. Bodiloaie, Bodiloaie, Popești, Sârcai, Sârcai. Avem în 3 locații.
0: Am înțeles.
1: Asta e puțin confuzie acolo. Da, Puiași, 4 locații. Noi am preferat să cumpărăm un teren unde putem să facem un fel de terapie. Și în același timp să putem ajunge să facem o producție agricolă mecanică, bineînțeles că cu 20 de hectare nu poți face manual, așa este la modă. Și am zis că să putem combina și partea de muncă unde putem mânca sănătos, să fie o fermă bio și pentru noi și pentru ieșeni care cumpără de la noi produse și legume și mai multe, și pentru tinerii noștri care noi căutăm tot timpul să avem o masă mai sănătoasă. De multe ori poate mâncăm și nu mâncăm atât de sănătos. Și vrem totuși să fim prezenți prin munca, prin activitățile noastre, să putem crea locuri de muncă, să putem avea eventual pe viitor, că asta ne-am propus, să construim și case pentru oamenii care nu au nicio șansă și nicio speranță să se deplaseze undeva. Că avem, din păcate, oameni care au nevoie de ajutorul nostru, poate în permanență. Și atunci vrem să-i ajutăm, să știm că nu vor ajunge în stradă, că nu vor ajunge undeva pe mâna unor oameni care să-și bată joc de ei, că, din păcate, se mai întâmplă și cazuri din astea. Și atunci preferăm să-i susținem cât se poate.
0: Povesteați mai devreme despre, pe scurt, cam cum putem noi, comunitatea, să ne implicăm. Ca să nu venim doar și să spunem felicitări, ați reușit, mulțumim că ați făcut asta pentru România, ci să fim parte din acest proces, dincolo de faptul că putem să venim și să cumpărăm de la magazinul pe care l-ați menționat, mai putem face altceva, să venim în sprijinul fundației?
2: Puteți să donați lucruri pe care nu le mai folosiți. Pentru programul de stradă, de exemplu, tot ce înseamnă încălțăminte, îmbrăcăminte, eu le consider consumabile. Omul care doarme pe o saltea în stradă nu are unde să le depoziteze, iar ele au o durată de viață foarte scurtă. Dar nu doar îmbrăcăminte și încălțăminte, absolut orice poate fi donat, piese de mobilier veselă și așa mai departe. Puteți veni voluntari, vă aștept oricând. E o experiență pe care aș recomanda-o oricui, măcar o dată în viață. Vină când este programul de masă și stai acolo și servești o masă caldă și să vezi bucuria din ochii lui și să-ți dai seama cât de mulțumitor trebuie să fii tu în viață. Vină și vezi puțin când merg la garderoba de la Baia Publică, de exemplu, da? Și eu și tu, când mă relaxez, mă duc la plimbare, mai intru prin magazin, mai probez ceva. Cel din stradă nu are șansa asta. El până acum își găsea haine pe la Tomberon, cam ce se nimerea, aia purta. Și atunci poate undeva ți se mai schimbă reperele în viață și valorile și îți dai seama că trebuie să apreciezi ceea ce poți și să faci atât cât poți tu. Nu mă aștept ca toți oamenii să vină și să facă social, dar fii bun cu ăla de lângă tine, dă un telefon când îl vezi căzut în stradă. Uneori se întâmplă să îi vezi căzut pe stradă și să mergem în ideea, e beat. Poate nu e beat, poate are o problemă medicală, poate s-a întâmplat ceva grav. Dacă ai timp, oprește-te un minut și vezi despre ce e vorba.
0: Unde vă găsim? Cum venim în sprijin? Dacă cineva care ne ascultă acum știe că are deja lucruri de donat, cum luăm legătura cu voi?
1: Ar putea să vină pe Petru Movilă, numărul 45, la magazinul nostru solidar pentru donații, dar aș vrea să menționez lucru care e foarte important, este că noi nu ne ocupăm doar de oameni în străzi, avem în jur de 250 de familii vulnerabile la sate, în comune, unde mergem și ducem alimente. Avem șansa și norocul nostru că Banca de Alimente Roma ne susține cu alimente și atunci trebuie să le distribuim foarte rapid pentru că au un termen destul de scurt și în 2 zile mergem la toate familiile care au nevoie. Am putea să vedem oameni care vor să implice în partea și de voluntariat, care pot să vină fizic să participe în activitățile noastre. În aceeași măsură ar vrea să mulțumesc foarte, foarte mult tinerilor care s-au implicat la colecta de la Banca de Alimente de Paști. Dacă până acum aduceam voluntari din Franța, din alte țări, nu erau de România, e prost să spun că anul ăsta am descoperit tineri foarte tineri care au fost și au fost cu inima și s-au dăruit și au împărțit misiunea să meargă, să ducă
2: și
1: el.
2: Foarte mulți.
1: Da, și foarte mulți.
2: 53 de persoane.
1: Foarte mulți. Oameni extraordinari.
2: Și
1: mulțumesc foarte mult și oameni care sunt activi, că sunt oameni în Iași, o comunitate atât de frumoasă, cu suflet, care într-adevăr când ascult poate o emisiune, cum suntem la dumneavoastră, chiar primim telefoane, primim rezultate și chiar ar trebui într-o altă emisiune să vedem și care a fost impactul acestei emisiuni a dumneavoastră. Foarte, foarte frumos.
2: De fiecare
1: mulțumim
2: dată.
1: Tare mult a tuturor.
2: De fapt, de fiecare dată după o participare la o emisiune primim telefoane. De cum ies din studio începe să sună telefonul, pentru că oamenii vor să facă, dar nu știu unde.
0: Nu știu unde, exact.
2: Adevărul este că Iași este un oraș foarte solidar. Și Emmaus cred că este doar un catalizator, un liant care îți arată calea pe unde ajungi să te implici.
0: Și puterea exemplului chiar funcționează. Așa. Chiar funcționează cu fiecare ediție și indiferent de domeniul discuției pe care îl purtăm aici în studio, se întâmplă ca fiecare să spună: e vorba de exemplu, am văzut că a făcut cineva, am văzut impactul pe care l-a avut acțiunea respectivă și atunci mi-am dat seama că doar făcând putem schimba lucruri. Știți, de multe ori, din seria aceea de stereotipuri așa și mituri, ne gândim că dacă noi avem un job, dacă noi avem o familie, nu prea mai avem ce să mai învățăm de la un om al străzii. E un mit cu siguranță și atunci vin eu așa la final de discuție cu întrebarea aceasta. În toți acești ani, ce ați învățat cel mai mult și cel mai bine de la acești oameni?
1: Eu pot să spun că am învățat foarte, foarte mult. Cred că ei m-au învățat pe mine, nu eu i-am învățat pe ei. Deci eu m-am învățat să fiu persoana de astăzi, persoana care să fiu atât de solidar, atât de să am bunătate, să am respect, să am tot ce ofer oamenilor. Cred că ei m-au învățat cum să mă comport, cum să ajung să lucrez cu ei, nu doar așa rațional, și familial. Adică, cred că asta e foarte important. Nu, mulți care spun că oamenii străzii sunt oameni inculți. Nu. Am găsit oamenii străzii, doamne, cu un IQ super dotat, profesori, ingineri, poeți, din toate domeniile, care au lucrat în sistemul militar, peste tot. Și oameni când vorbești cu ei, stăteam, mergeam la baia publică când dorm iarna acolo și mergi și stăm noaptea acolo până la 12 noapte la taclale, cum spunem noi cu oamenii. Așa de frumoși sunt. Și ascult povestea lor cu ce zâmbet pe față vorbesc, parcă ar avea de toate. Eu nu știu de unde iau puterea să zâmbească, să povestească atât de frumos. Și când vezi că un om care are mașini, are casă, are familie, pleacă atât de supărat și încrispat acasă, parcă nu ar avea nimic.
2: Așa.
1: Nu înțelegem. Cred că bunătatea noastră, oamenii, ar trebui să învățăm foarte mult la ceilalți care avem lângă noi, că bunătatea nu se face odată pe an, pentru că e Paștele sau e... De multe ori auzim că e Paștele sau Crăciunul,
0: da.
1: Și hai să fim buni de Paște. Nu, bunătatea se face atunci când simți și poți. Dacă tu ești într-o stare de bine, poți să ajuți pe alții. Dacă nu ești, n-ai cum să ajuți, e foarte clar. Dar putem fi prezenți, putem să ajutăm oameni, putem să ne implicăm în activitățile civice din Iași. Contează de noi ce vrem să mișcăm. Ori să mergem acasă, să stăm și să ne mulțumim doar cu ceea ce avem și să mulțumim lui Dumnezeu și foarte bine că tot ceea ce facem este datorită lui Dumnezeu și mulțumim lui Dumnezeu.
0: Știți, de multe ori, așa cum ați menționat, doar de sărbători se întâmplă să avem această dorință de a face bine și celorlalți din jurul nostru, că ne îndreptăm mai mult atenția atunci către astfel de cazuri, dar cred că ar fi timpul să ne dăm seama că sunt tot oameni care se trezesc zi de zi, care au nevoie să mănânce zi de zi, care au nevoie să aibă haine de schimb și un loc pe care un loc pe care să pună capul pe o pernă seara. Deci e cu atât mai important să ne implicăm pe întreaga perioadă a anului. Eu știu că aveți și un site, sunteți prezenți și pe rețelele de socializare, deci putem și acolo să găsim informații.
2: Da, ne puteți contacta, avem o pagină de Facebook, aia este cea mai activă, acolo postăm cel mai des. Din păcate ne lipsesc oamenii de comunicare, nu mai reușim să facem față, dar pe pagina de Facebook și de Instagram postăm, actualizăm în permanență tot ceea ce facem și cred că stă în puterea noastră să facem sărbătoare în fiecare zi. Zic eu, hai să dăm o mână și să ne ducem de la Crăciun până la Crăciunul celălalt, pentru că putem.
0: și să facem rai din ce avem, nu doar pentru noi, ci și pentru ceilalți. Ne apropiem de finalul discuției noastre, care a curs foarte repede. Sunt sigură că mai sunt foarte multe de spus, dar sper eu să se întâmple cu altă ocazie. Mulțumesc tare mult pentru prezență și mulțumesc așa, un mulțumesc comun pentru ce faceți zi de zi. Contează.
1: Mulțumesc tare mult
2: și noi.
0: 15 și 43 de minute. Mulțumesc că ești aici. Luăm o scurtă pauză de publicitate și ne reauzim cât de curând. Asculți Viva Trafic la Viva FM și îți mulțumesc pentru asta.
3: Fake News cu Anatolii Primakov.
4: Apaticul Nicușor Dan a primit o scatoalcă de unde se aștepta mai puțin. Laura Codruța Chioveși i-a dorit președintelui textual un somn bun, deoarece țara are nevoie de el în formă bună. Ironia doamnei a atras imediat atenția, cu atât mai mult cu cât mandatul de procuror șef al Uniunii Europene se încheie luna octombrie și, evident, este așteptat acasă de către unii cu multă speranță. Oare să existe motive de îngrijorare la Palatul Cotroceni?
5: România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele. Pentru că, din nou e adevărat, pentru că e politică, da, nu este cenaclu.
4: Mare atenție pe ce vă dați banii! Amatorii de artă veritabilă trebuie să știe că în România există un singur tablou veritabil al lui Vincent van Gogh, denumit Culegătoarea de morcovi. Asta ca să fie clar, în caz că vedeți prin diferite locuri, inclusiv prin târguri și bazaruri, tot felul de tablouri semnate de pictorul tratat cu dezinteres în secolul XIX, dar atât de prețuit astăzi.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici? Suntem așa de curioși că nici nu știm unde să dormim la noapte.
4: Un influencer din Târgoviște este acuzat de înșelăciune, după ce a publicat anunțuri fictive cu închirierea unor spații de cazare. Respectivul este cercetat de către polițiști după ce s-a folosit de identitatea unor persoane vulnerabile pentru a deschide conturi bancare, în care a primit bani de pe urma unor anunțuri false de închiriere. Altfel spus, s-a folosit de renumele său de gargaragiu pentru a-i fraieri pe creduli cu peste 100.000 de lei. Nu e nici primul, nici ultimul caz, așa că fiți vigilenți la cei care vă influențează.
3: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
4: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
3: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
4: Hai să facem mașina lună!
5: Ai un proiect pentru casă?
6: La Novamem găsești tot ce-ți trebuie.
5: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
6: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Novamem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Mesaj de conștientizare.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: Mesaj de conștientizare.
8: Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM.

0: Avem un anunț pentru tine! Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea Centrului Comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea Centrului Comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu.
1: Restaurant Blue Aqua. Cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, va aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua. Responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752 992 993, Facebook Blue Aqua Iași.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
7: Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Comuna Miroslava organizează în weekendul 30-31 mai evenimentul Zilele Copilăriei, dedicat celor mici și familiilor acestora. Manifestările vor avea loc la Căminul Cultural și vor include spectacole, activități interactive și un târg al producătorilor locali. Sâmbătă, de la ora 9:30, copiii de la creșele și grădinițele din comună vor susține un spectacol artistic. De la ora 17 va avea loc Boo Party, cu show-uri inspirate din lumea poveștilor, muzică, dans, face painting, personaje tematice și un bubble show cu bule gigantice. Duminică programul începe tot la ora 9:30 cu un spectacol susținut de copiii talentați ai comunei. De la ora 17, trupa Două Vorbe din Iași va prezenta piesa Goe, Ionel, Guliță, trei elevi dintr-o peniță. Un spectacol interactiv inspirat din operele lui Vasile Alexandri, Ionluca Caragiale și Octav Pancu Iași. Seara va continua cu o cabină foto gratuită pentru copii și un moment special susținut de magicianul Alex. Pe durata celor două zile, participanții vor putea vizita și târgul producătorilor locali, unde vor fi expuse produse tradiționale și articole realizate de artizani din zonă. A fost lansată oficial licitația pentru proiectarea și execuția variantei de ocolire Podul Iloaiei, un proiect considerat esențial pentru reducerea traficului din una dintre cele mai aglomerate zone rutiere ale județului Iași. Anunțul vine după ani de blocaje și coloane interminabile pe DN28, unde șoferii petrec frecvent zeci de minute sau chiar ore în trafic, mai ales în weekend și în perioadele aglomerate. Autoritățile spun că proiectul a intrat într-o etapă accelerată, după ce studiul de fezabilitate a fost preluat în luna martie de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași. A fost lansată acum procedura de licitație pentru desemnarea constructorului care va realiza atât proiectarea cât și execuția lucrărilor. Investiția este estimată la aproximativ 141 de milioane de lei și va fi finanțată din fonduri europene prin programul Transport 2021-2027. Proiectul este împărțit în două etape, 4 luni pentru realizarea proiectului tehnic și obținerea autorizației de construire, urmate de 12 luni pentru execuția efectivă a lucrărilor. Dacă procedurile nu vor fi întârziate de contestații, varianta de ocolire ar putea fi finalizată într-un termen considerat scurt pentru infrastructura rutieră din România. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 10 iulie 2026. Centura Podului Iloaiei este văzută ca un proiect strategic pentru descongestionarea traficului dintre Iași, Pașcani și restul regiunii Moldovei. Începând de pe 27 mai, Opera Națională Română din Cluj-Napoca a intrat într-o nouă etapă managerială. Suceveanul Bogdan Gheorghiu, fost ministru al culturii românești, a fost numit oficial la conducerea interimară a prestigioasei instituții pentru un mandat de 120 de zile. Numirea lui Bogdan Gheorghiu la cârma operei din Cluj vine imediat după încheierea mandatului său la Biblioteca Națională a României, desfășurat în perioada aprilie 2025-mai 2026. Tranziția către managementul de operă marchează o nouă provocare în cariera sa, expertiza sa fiind acum concentrată pe revitalizarea și coordonarea uneia dintre cele mai importante scene lirice din Europa de Est. Absolvent de actorie la Facultatea de Arte din cadrul Universității Ecologice din București și cu studii aprofundate la Universitatea de Arte George Enescu din Iași, noul manager al operei din Cluj are rădăcini solide în teatru și muzicologie. Experiența sa profesională este dublată de o activitate intensă în mass media regională, unde a activat ca manager și realizator. În următoarele 4 luni, mandatul său la Opera din Cluj va fi sub lupa comunității artistice, așteptările fiind mari în ceea ce privește eficientizarea administrativă și consolidarea prestigiului instituției. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva FM! Trăiește-ți muzica!

zi, sper că ți-e și ție foarte ușor astăzi cu toate cele pe care le-ai avut de rezolvat sau încă le mai ai de rezolvat. Un lucru e cert, să ajungi celebru și mai ales să te țină minte oamenii după 100 de ani, nu e chiar atât de ușor, dar mi se pare foarte fascinant cum unele povești nu se termină parcă niciodată cu adevărat, se transformă în imagini, în filme, în simboluri și uneori în licitații de milioane de dolari. Dacă îți vine să crezi, 190 de obiecte, două case de licitații, sute de ofertanți din toată lumea și o singură ocazie, centenarul nașterii lui Marilyn Monroe. De la radiografii intime și scrisori până la rujul din ultimul film și o geacă de seară estimată la 200.000 de dolari, asta cuprinde licitația aniversară a celei mai celebre blonde din istoria Hollywoodului, care depășește închipuirile oricărui geniu. Și dacă tot am ajuns la Marilyn Monroe și la imaginea aceea de Hollywood glamour care încă fascinează lumea după, iată, 100 de ani, următoarea piesă cred că vine perfect. Ai recunoscut-o deja, mai ales că videoclipul Madonei din piesa asta a fost inspirat direct din unul dintre cele mai celebre momente ale lui Marilyn Monroe. Bucură-te de piesa asta și imaginează-ți cam cum era lumea acum 100 de ani, într-un context foarte glamour, cu blonda aceasta celebră și mai ales cu zâmbetul ei pe care îl știm cu toții, Madonna.

0: casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
4: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
4: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de știință aprindem o poveste fascinantă, cea a chibritului. Un obiect simplu, dar care a adus focul la îndemâna oricui. Rapid, sigur și portabil. Timp de mii de ani, aprinderea focului era o adevărată provocare. Metodele vechi implicau frecare, cremene și iască. Dar totul s-a schimbat în secolul al XIX-lea, când știința chimiei a aprins literalmente o nouă eră. Primul chibrit modern a fost creat în 1827 de farmacistul englez John Walker. El a observat întâmplător că un amestec chimic de pe un bețișor se aprindea prin frecare, așa că s-a născut chibritul de frecare. Deși la început era instabil și degaja un miros foarte neplăcut. Apoi, în 1831, chimistul francez Charles Soria a perfecționat formula, adăugând fosfor alb, care făcea chibriturile mai ușor de aprins și mai eficiente. Dar fosforul alb era și extrem de toxic. Fabrica de chibrituri devenea un loc periculos pentru muncitori. Soluția a venit în 1855 din Suedia, unde Gustav Erik Pasch a inventat chibritul cu fosfor roșu, care era aplicat nu pe bețișor, ci pe cutie. Iar bețișorul avea o altă compoziție chimică. Așa au apărut chibriturile de siguranță, cele pe care le folosim și astăzi. Simplu, dar genial, o reacție chimică controlată, declanșată prin frecare, un amestec de substanțe care, prin atingere, produce exact ceea ce ne trebuie. Foc instant. Chibritul e dovada că uneori cele mai mari descoperiri încep cu o scânteie mică. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept la următoarea pastilă de știință, tot aici, pe aceeași frecvență, pentru că știința aprinde mereu curiozitatea.
0: Melodiile care au făcut istorie se ascultă

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
0: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
7: Mesaj de conștientizare.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
9: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Mesaj de conștientizare.
10: Viva FM.
7: Claritate, energie, echilibru. Urmează rubrica Antrenează-ți mintea, oferită de Train the Brain Lab, locul unde înveți să gândești limpede și să trăiești conștient.
11: Nu ți-ai pierdut speranța, ai pierdut scopul. Află-ți propriul scop și vei găsi speranța. Dacă te întrebi ce este viața, oare ce ți-ai răspunde? Ia-ți un moment și vezi ce răspunde mintea ta. Și mai ales, ce emoție simți în corpul tău când cauți acest răspuns. Simți frustrare, apăsare, frică? Acesta este semnul că trăiești după un ritm social și nu ghidat de scopul și misiunea ta. Simți bucurie, inspirație, nerăbdare? Acesta este semnul că proiecția ta în viitor este aliniată cu tine și că ceea ce faci, chiar dacă de multe ori este greu și provocator, merită, are sens și mai ales creează impact. Nu știi cum să afli care este scopul? Nu îți face griji, este un proces greu și nu ești singur în această ceață. Am fost și eu așa. Fiecare cu propriul ritm și moment al evoluției emoționale. Dar astăzi te poți întreba, în ce mod lumea este un loc mai bun pentru că eu exist? Răspunzând la această întrebare, vei fi cu un pas mai aproape de scopul tău, care îți va arăta și drumul spre libertatea mentală și emoțională.
7: Train the Brain Lab. Transformă-ți gândirea, transformă-ți viața. Descoperă mai mult pe mihailamuntanu.ro. Rewire your calm.
0: Trăiește-ți muzica. Viva FM.

0: alone. Noi nu suntem alone deloc, ci suntem împreună aici pe frecvențele Viva FM. E drept, e ultima oră din ediția de astăzi a emisiunii Viva Trafic, dar nu ultima pe săptămâna aceasta, pentru că ne reauzim și mâine de la 13. Astăzi e zi de joi, 28 mai. Ți reamintesc că poate-ți prinde bine informația asta. Este ultima zi de joi din această primăvară, semn că ne apropiem cu pași repezi de vara lui 2026. Poate-ți crește și energia gândindu-te la planurile pe care le ai vara aceasta, sper să fie dintre cele mai faine. E 16:47. Momentul acela în care ne luăm la revedere pentru ziua de astăzi. Ne reauzim mâine de la 13, dar până atunci îți doresc tare, tare mult să ai parte de drumuri bune pe mai departe, să, nu știu, poftă bună dacă te așezi la masă cât de curând sau pentru cina din seara aceasta, și neapărat urarea mea de toate zilele, un loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. Eu sunt Alina Batcu și ne reauzim mâine de la 13. Să-ți fie bine pe mai departe. Ciao!
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
3: Avem un anunț pentru tine. Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași organizează și în acest an o serie de evenimente dedicate Zilei Copilului. Manifestările vor avea loc luni, 1 iunie, în Parcul Expoziției și pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Începând cu ora 11, Primăria și Direcția de Asistență Socială vor desfășura o acțiune cultural-caritabilă pentru 680 de copii proveniți din familii defavorizate din municipiu. Aceștia vor primi pachete cu dulciuri, jocuri și articole sportive și de papetărie în valoare de 170 de lei fiecare. Evenimentul va include momente artistice susținute de Școala de Dans Bel Art, Corul Academy Talents și Haia Dance Club, iar distribuirea cadourilor va începe la ora 11:15. Programul va continua între orele 12:30 și 17 cu un spectacol artistic organizat împreună cu Palatul Copiilor. Copiii și profesorii cercurilor de dans, muzică și canto vor susține recitaluri, iar cei mici vor putea participa la ateliere de arte plastice, activități sportive, face painting și desene pe asfalt. Tot în Parcul Expoziției va avea loc și festivalul de teatru, muzică și dans în Șirete Mărgărite, la care vor participa mai multe formații și trupe artistice locale. În plus, în perioada 30 mai 1 iunie, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, va fi organizat tradiționalul festival de dulciuri dedicat copiilor și familiilor. Un nou pas important pentru autostrada Unirii A8 a fost făcut la Iași după ce Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a respins contestațiile depuse pentru tronsonul Lețcan-Iași. Decizia permite practic semnarea contractului finanțat prin mecanismul european SAFE. Contractul a fost atribuit companiei spaniole FCC Construcțion. Care a câștigat licitația cu o ofertă de aproximativ 4 miliarde de lei fără TVA pentru realizarea unui segment de 17,7 km. Tronsonul este considerat unul dintre cele mai complexe și costisitoare proiecte rutiere din România. Investiția ajunge la aproximativ 43 de milioane de euro pe kilometru din cauza dificultăților tehnice ale traseului din zona deloroasă a municipiului Iași. Proiectul include 18 poduri și pasaje, 6 tuneluri, 2 noduri rutiere și un centru special pentru monitorizarea tunelurilor. Mai bine de jumătate din traseu va fi format din structuri speciale precum viaducte și tuneluri. Potrivit specialiștilor din infrastructură, costurile ridicate sunt explicate atât prin complexitatea lucrărilor, cât și prin creșterea prețurilor din construcții. Tronsonul este însă considerat strategic pentru conectarea Moldovei la rețeaua națională de autostrăzi. Contractul are o durată totală de 46 de luni, din care 10 luni sunt rezervate proiectării, iar 36 de luni execuției lucrărilor. Pe final vă spun că primarul capitalei Ciprian Ciucu a semnat dosarul de candidatură pentru ca Bucureștiul să găzduiască finala UEFA Europa League din 2028 pe Arena Națională. Edilul anunță că proiectul este susținut de Federația Română de Fotbal, iar autoritățile au prevăzut deja în buget fondurile necesare pentru lucrările de modernizare a stadionului. Potrivit acestuia, urmează lansarea procedurilor pentru realizarea proiectului tehnic în baza expertizei deja efectuate, iar una dintre intervențiile majore va fi înlocuirea videocubului de pe Arena Națională în perioada pauzei competiționale pentru a nu afecta meciurile. De asemenea, sunt avute în vedere lucrări suplimentare de modernizare și îmbunătățire a infrastructurii stadionului, astfel încât acesta să respecte cerințele internaționale pentru competiții de anvergură. UEFA urmează să decidă în perioada următoare orașele care vor găzdui finalele Europa League din 2028 și 2029. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse, indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor. Descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului, și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoshine. Eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
1: Poftă de ceva bun? La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarde, te lingi pe degete, cei mai mari, mici din oraș, crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vine. Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753-992-993 sau pe Facebook Casa Grătarului la Papas.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
4: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Shotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
5: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
6: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
5: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
6: Hai să facem mașina lună!
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
9: Viva FM!
10: Viva!

proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală.

0: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Mesaj de conștientizare.

To the beat.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Avem un anunț pentru tine. Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM! Comuna Miroslava organizează în weekendul 30-31 mai evenimentul Zilele Copilăriei, dedicat celor mici și familiilor acestora. Manifestările vor avea loc la Căminul Cultural și vor include spectacole, activități interactive și un târg al producătorilor locali. Sâmbătă, de la ora 9:30, copiii de la creșele și grădinițele din comună vor susține un spectacol artistic. De la ora 17 va avea loc Boo Party, cu show-uri inspirate din lumea poveștilor, muzică, dans, face painting, personaje tematice și un bubble show cu bule gigantice. Duminică programul începe tot la ora 9:30 cu un spectacol susținut de copiii talentați ai comunei. De la ora 17, trupa Două Vorbe din Iași va prezenta piesa Goe, Ionel, Guliță, trei elevi dintr-o peniță. Un spectacol interactiv inspirat din operele lui Vasile Alexandri, Ion Luca Caragiale și Octav Pancu Iași. Seara va continua cu o cabină foto gratuită pentru copii și un moment special susținut de magicianul Alex. Pe durata celor două zile, participanții vor putea vizita și târgul producătorilor locali, unde vor fi expuse produse tradiționale și articole realizate de artizani din zonă. A fost lansată oficial licitația pentru proiectarea și execuția variantei de ocolire podului Luaiei, un proiect considerat esențial pentru reducerea traficului din una dintre cele mai aglomerate zone rutiere ale județului Iași. Anunțul vine după ani de blocaje și coloane interminabile pe DN28, unde șoferii petrec frecvent zeci de minute sau chiar ore în trafic, mai ales în weekend și în perioadele aglomerate. Autoritățile spun că proiectul a intrat într-o etapă accelerată, după ce studiul de fezabilitate a fost preluat în luna martie de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași. A fost lansată acum procedura de licitație pentru desemnarea constructorului, care va realiza atât proiectarea cât și execuția lucrărilor. Investiția este estimată la aproximativ 141 de milioane de lei și va fi finanțată din fonduri europene prin programul Transport 2021-2027. Proiectul este împărțit în două etape: 4 luni pentru realizarea proiectului tehnic și obținerea autorizației de construire, urmate de 12 luni pentru execuția efectivă a lucrărilor. Dacă procedurile nu vor fi întârziate de contestații, varianta de ocolire ar putea fi finalizată într-un termen considerat scurt pentru infrastructura rutieră din România. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 10 iulie 2026. Centura podului Luaiei este văzută ca un proiect strategic pentru descongestionarea traficului dintre Iași, Pașcani și restul regiunii Moldovei. Începând de pe 27 mai, Opera Națională Română din Cluj-Napoca a intrat într-o nouă etapă managerială. Suceveanul Bogdan Gheorghiu, fost ministru al culturii românești, a fost numit oficial la conducerea interimară a prestigioasei instituții pentru un mandat de 120 de zile. Numirea lui Bogdan Gheorghiu la cârma Operei din Cluj vine imediat după încheierea mandatului său la Biblioteca Națională a României, desfășurat în perioada aprilie 2025-mai 2026. Tranziția către managementul de operă marchează o nouă provocare în cariera sa, expertiza sa fiind acum concentrată pe revitalizarea și coordonarea uneia dintre cele mai importante scene lirice din Europa de Est. Absolvent de actorie la Facultatea de Arte din cadrul Universității Ecologice din București și cu studii aprofundate la Universitatea de Arte George Enescu din Iași, noul manager al Operei din Cluj are rădăcini solide în teatru și muzicologie. Experiența sa profesională este dublată de o activitate intensă în mass media regională, unde a activat ca manager și realizator. În următoarele 4 luni, mandatul său la Opera din Cluj va fi sub lupa comunității artistice, așteptările fiind mari în ceea ce privește eficientizarea administrativă și consolidarea prestigiului instituției. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!

0: festivaluri. Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bayram, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival, simte muzica.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Wow, strălucești!
3: Mulțumesc, dragul meu!
2: Vorbeam cu mașina!
0: Vino la Foliatech să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatech. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatech.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
7: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
6: Pe cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
7: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
6: Ia! De unde ziceai că ai luat-o?
8: Sobe centrale Vera.ro.
9: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Viva FM.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Biz, biz.
4: Sunt albine pe aici?
3: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
4: Ah, ai dreptate.
3: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
4: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
3: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro. Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
6: Mesaj de conștientizare.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Mesaj de conștientizare.

0: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
1: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
4: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.

Bun găsit la știrile Viva FM. Primăria municipiului Iași organizează și în acest an o serie de evenimente dedicate Zilei Copilului. Manifestările vor avea loc luni, 1 iunie, în Parcul Expoziției și pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Începând cu ora 11, Primăria și Direcția de Asistență Socială vor desfășura o acțiune cultural-caritabilă pentru 680 de copii proveniți din familii defavorizate din municipiu. Aceștia vor primi pachete cu dulciuri, jocuri și articole sportive și de papetărie în valoare de 170 de lei fiecare. Evenimentul va include momente artistice susținute de Școala de Dans Bel Art, Corul Academy Talents și Haia Dance Club, iar distribuirea cadourilor va începe la ora 11:15. Programul va continua între orele 12:30 și 17 cu un spectacol artistic organizat împreună cu Palatul Copiilor. Copiii și profesorii cercurilor de dans, muzică și canto vor susține recitaluri, iar cei mici vor putea participa la ateliere de arte plastice, activități sportive, face painting și desene pe asfalt. Tot în Parcul Expoziției va avea loc și festivalul de teatru, muzică și dans în Șirete Mărgărite, la care vor participa mai multe formații și trupe artistice locale. În plus, în perioada 30 mai 1 iunie, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, va fi organizat tradiționalul festival de dulciuri dedicat copiilor și familiilor. Un nou pas important pentru autostrada Unirii A8 a fost făcut la Iași după ce Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a respins contestațiile depuse pentru tronsonul Lețcan-Iași. Decizia permite practic semnarea contractului finanțat prin mecanismul european SAFE. Contractul a fost atribuit companiei spaniole FCC Construcțion. Care a câștigat licitația cu o ofertă de aproximativ 4 miliarde de lei fără TVA pentru realizarea unui segment de 17,7 km. Tronsonul este considerat unul dintre cele mai complexe și costisitoare proiecte rutiere din România. Investiția ajunge la aproximativ 43 de milioane de euro pe kilometru din cauza dificultăților tehnice ale traseului din zona deloroasă a municipiului Iași. Proiectul include 18 poduri și pasaje, 6 tuneluri, 2 noduri rutiere și un centru special pentru monitorizarea tunelurilor. Mai bine de jumătate din traseu va fi format din structuri speciale precum viaducte și tuneluri. Potrivit specialiștilor din infrastructură, costurile ridicate sunt explicate atât prin complexitatea lucrărilor, cât și prin creșterea prețurilor din construcții. Tronsonul este însă considerat strategic pentru conectarea Moldovei la rețeaua națională de autostrăzi. Contractul are o durată totală de 46 de luni, din care 10 luni sunt rezervate proiectării, iar 36 de luni execuției lucrărilor. Pe final, vă spun că primarul capitalei Ciprian Ciucu a semnat dosarul de candidatură pentru ca Bucureștiul să găzduiască finala UEFA Europa League din 2028 pe arena națională. Edilul anunță că proiectul este susținut de Federația Română de Fotbal, iar autoritățile au prevăzut deja în buget fondurile necesare pentru lucrările de modernizare a stadionului. Potrivit acestuia, urmează lansarea procedurilor pentru realizarea proiectului tehnic în baza expertizei deja efectuate, iar una dintre intervențiile majore va fi înlocuirea videocubului de pe Arena Națională în perioada pauzei competiționale pentru a nu afecta meciurile. De asemenea, sunt avute în vedere lucrări suplimentare de modernizare și îmbunătățire a infrastructurii stadionului, astfel încât acesta să respecte cerințele internaționale pentru competiții de anvergură. UEFA urmează să decidă în perioada următoare orașele care vor găzdui finalele Europa League din 2028 și 2029. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băiat bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
8: 0751 733 553.
9: Viva FM.
10: Viva Deep Vibes.

0: mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua. Responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752 992 993, Facebook Blue Aqua Iași.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: 1-2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
0: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
6: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
1: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
6: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
7: Viva!

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Două loturi pe autostrada Moldovei A7 incluse în PNRR este posibil să nu fie finalizate și date în circulație până pe 31 august, a declarat ministrul interimar al transporturilor și infrastructurii Radu Miruță la un eveniment de specialitate. Ministrul interimar a explicat că sunt 4 loturi din autostrada A7, două loturi care vor fi finalizate nu doar conform constructorului, ci conform și supervizorului de proiect, și există alte două loturi în jurul zonei Bacău-Pașcani care sunt încă în analiză. Am identificat o posibilitate pe care o confirmăm în această perioadă cu Comisia Europeană dacă putem să facem un switch, pentru că avem de asemenea 3 loturi pe calea ferată Timișoara-Lugoj și Cluj-Oradea, care sunt mai avansate și care sunt finanțate prin împrumut și nu prin grant, a explicat Radu Miruță. Un nou proiect de lege readuce în prim plan dezbaterea privind disciplina din școlile românești, utilizarea telefonelor mobile și creșterea cazurilor de violență în rândul elevilor. Deputata Raluca Turcan anunță un pachet legislativ considerat radical care ar putea schimba semnificativ regulile din unitățile de învățământ. Printre măsuri se numără restricționarea utilizării telefonelor mobile inclusiv în timpul pauzelor, extinderea supravegherii audio-video în școli, introducerea consilierii psihologice obligatorii pentru elevii cu dificultăți emoționale, dar și implicarea mai activă a părinților în gestionarea comportamentelor agresive. Inițiativa vine pe fondul numeroaselor incidente raportate în școli, cazuri de bullying, conflicte filmate și distribuite online, dar și episoade de violență în timpul orelor. Statisticile sunt alarmante. Peste 22% dintre copiii români între 11 și 15 ani manifestă simptome de sevraj psihologic atunci când nu au acces la telefon. Specialiștii susțin că dependența de social media afectează atenția, autocontrolul, toleranța la frustrare și capacitatea de relaționare. Propunerile sunt susținute și de date invocate dintr-un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății, care indică niveluri ridicate ale utilizării problematice a rețelelor sociale în rândul adolescenților din România. Românii care vor să-și cumpere vechime în muncă pentru pensie vor plăti mai mult începând cu 1 iulie, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie. Guvernul a decis creșterea salariului minim de la 4.050 la 4.325 de lei, iar această modificare influențează direct contribuția minimă pentru asigurarea voluntară în sistemul public de pensii. În prezent, contribuția minimă lunară este de puțin peste 1.012 lei, ceea ce înseamnă aproximativ 12.150 de lei pentru un an de vechime cumpărat. După 1 iulie, suma va crește la aproape 1082 de lei pe lună, iar costul unui an de cotizare va ajunge la aproape 13.000 de lei. Asigurarea voluntară poate fi făcută de persoanele care nu au suficienți ani de contribuții pentru pensionare, de românii care lucrează în străinătate sau de cei care vor să-și majoreze punctajul pentru pensie. Contractele pot acoperi perioade necontributive de până la 6 ani. Chiar și persoanele care au plătit anticipat contribuțiile pentru mai multe luni sau pentru un an întreg vor trebui să achite diferențele rezultate după majorarea salariului minim. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.

0: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Shotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro. Mesaj de conștientizare.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
0: Mesaj de conștientizare.
3: Viva FM.
0: Viva Deep Vibes.
4: I've been walking through the cities,

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit, cât iese doar pe hârtie și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.